0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Ni samo najbolj zanimiva, ampak tudi najbolj ljubka.
3: Kokolja.
2: Kokoli so.
0: In oni so.
4: Ina, Kosta,
5: Lanja,
6: Žan,
7: Eva,
8: Emanuel,
9: Adrian,
10: Aleksander,
11: Rian,
12: Eliza,
13: Noemi,
14: Žan,
15: Sara,
16: Leila,
17: Melanie,
18: Desire,
19: Taja.
0: Oziroma drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. In glede na to, da smo tedno, ko je pristaniški dan, in smo v barvah Luke Koper, smo jih namreč tudi na to temo nekaj vprašali.
20: Kaj je to Luka Koper?
21: Luka Koper je pristanišče, prevažajo tovorje iz države v državo in delajo na barkah, na kontejnerjih, delajo z tovornjaki, z različnimi vozili in tudi z ladjami.
0: Luka
22: Koper je služba, tam delajo tudi banane.
23: Luka Koper je mesto.
2: Če je mesto, kdo je potem pa župan tega mesta?
24: Župan se kliče Luka.
0: Kaj počnejo pravzaprav v Luki Koper in kdo dela v Luki Koper?
21: V Luki Koper delajo delovniki, lahko tudi starši. Moj tata dela v Luki Koper. Mi je rekel, da so delali enkrat tudi čokolade. In da so iz Japonske, Kitajske in Koreje so prinesli neke pliškote in banane in so rekli Kitajci, ne, da jih jemo kar za lupkom. Ne.
22: Moj stric tudi dela.
23: Da v Luki Koper tudi pišejo večinoma na računalnike.
24: Tam delajo barke, ki grešijo na druge države.
25: Je zelo veliko ceste v Luki Koper,
26: da dajajo noter v take škatle velike, stvari, zobne ščetke ali pa karkoli za jest, oblačila in pol pošljejo tem, ko nimajo dovolj denarja, da to kupijo.
24: Da, tam so hoteli pa bloki in...
2: Čakaj, kje so hoteli? Notri v Luki Koper.
24: Tam je full avto in tam, ko po noči so už žgane lučke in ko je Maša, je tam neka en velik zvonec, ki pozvoniš. Ko sem bil majhen, sem rekel tistim dvigalom žirafa, ker so bile tako dolge in so mi bile podobne.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. Pomlad na kap.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in mi je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
11: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
12: Halo, kje si?
13: V ATX taksiju.
12: Ma, kira številka je že?
13: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
14: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: V povprečju bomo danes najverjetneje res samo sončni. Teh nekaj oblakov se naj bi razgubilo že do časa merende, potem pa se bo segrelo na 24 stopinj in danes smo tudi dobro že štartali. 15 jih imamo trenutno v Kopru, 8 v Ilirski Bistrici, 7 v Postojni in pa zaenkrat, kot piše, 15 jih imamo tudi v Piranu na Tartinjevem trgu. Kar se pa tiče prihodnih dni, vsaj zaenkrat, se trend lepih sončnih dnevov nadaljuje in vse do naslednjega četrtka, torej že čez en teden, bomo najverjetneje imeli tudi do 27 stopinj.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Urej 6.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih napoved rasti BDP nekoliko nižja. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija, bo danes opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Kot je v sklicu seje spomnila predsednica komisije Alenka Bratušek, namerava odhajajoča vlada znižati javnofinančni primankljaj pod 3% BDP. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Glasovanje o mandatarju bo v petek. Z uradno otvoritvijo na Bevkovem trgu ob 14. uri se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na 3-dnevni prireditvi pričakujejo več kot 10.000 obiskovalcev, poseben poudarek bodo tokrat namenili najmlajšim. Otvoritvene slovesnosti se bo udeležil tudi minister za obrambo Borut Sajovic. V članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Maturanti bodo danes na njihov zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno, na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani pa pričakujejo 2500 maturantov. Na podelitvi nagrad Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je slavila tudi v kategoriji album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam, Žana Serčiča, novinci leta pa so postali Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D.
5: Ta trenutek na naših cestah vse ok, če slučajno karkoli vas zmoti, nam lahko to že javite na našo znano telefonsko številko ali pa v Facebook skupino Promet za obalo. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
7: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Prva kava.
3: Urejeno.
8: Paket najboljših hitov.
3: Na Kaprisu vedno.
8: Dobra volja.
3: Vse drugače ne gre.
8: Rustja, Manca in Pangos.
3: Na svojem mestu.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
3: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
1: Dobro jutro sem tisti, ki ste se prebudili. Zdaj, najverjetneje je lepše ustajati, ko je že vsaj nekaj sonca na nebu, ker je bistveno lažje ustati. Je tako, Pangos?
5: Ja, je lažje.
1: Dobro jutro tudi tebi.
5: Jutro.
1: In dobro jutro sem tistim, ki ste se torej prebudili s soncem, in malo manj dobro jutro tistim, ki jih pa sonce v posteli najverjetneje moti skozi okno, če niso dobro zaprli polkna.
5: Ja, zna biti annoying.
1: 6:04. Danes je četrtek, 21. maj. Kaj vse nas čaka? Boste zveli po teh dveh hitih. Morgan Wallen.

0: Wake Me Up, Avicii, Nalo je Black, in to sta tako dobesedno vzelo v svojem času, da smo mi tudi res tukaj dali čisto na vse zgodaj zjutraj ob 6:11. Je 21. maj, danes je četrtek, dobrodošli vsi tisti, ki ste se priključili na Radio Capri studio danes zjutraj. Dobro jutro, Pangos.
1: Jutro.
0: Vidim, da je Manca že na poti, tako da dobro jutro tudi Manci. Evo, ena zgodba iz Kanade, kjer je na festivalu Rendezvous Quebec Cinema prišlo do enega posebnega eksperimenta, kjer so v bistvu en celovečerni film predvajali v pospešeni hitrosti 1.5. Veš, ko dobiš voice na WhatsApp in poslušaš 1.5, so da je čim prej mime?
1: Ja.
0: Oni so dali tako filme, predvsem pa tega, gre za film Amour Apocalypse, zaradi tega, ker so želeli privabiti mlade, da bi prišli gledati kino, v kino film, zaradi tega, ker drugače pač se ne spravljajo več tako gledati, ker im je...
2: Aha, ker so navajene na TikTok, ki je 20 sekund.
0: Tako.
2: Okay.
0: In fora je, da v bistvu, že v osnovi je film bil dolg 100 minut, oni so ga skrajšali na 66.
2: Torej ne eno urco, dobro.
0: Eno urco. In menda, da je bil odziv v redu strani mladih, je pa seveda to malce večja težava za vse ostale, tiste, ki pač tega niso vajni, ki se vzamejo radi čas. Ne? Torej, za nas mogoče malce bolj stara šola.
2: Zdaj, po mojo, tudi tisti, ki so prišli iz Firca, če mene vprašaš.
0: Da vidijo, kako zgleda.
2: Ja, ker meni, pač ne vem, kako je vam, ko poslužite na 1.5.
0: Ne moti.
1: Mene tudi.
2: Meni tudi.
0: Mene predvsem moti, ja. Zdaj, eni to vidijo kot inovacijo, ne, zato da bi se približali mladim, torej bi malo prilagodili filmsko sceno mlajšim. Drugi so pač rekli, da je to totalno razvrednotenje filmske umetnosti, ne, ker so pač spremeni ritem, se spremeni vse, je nenaravno in tako naprej. Ampak pač očitno nekatere mlade to toliko niti ne moti. Ne. Zdaj, res da tisti vojsi, ko jih dobiš na 1.5, je vleševalna okoliščina, če je res ful dolgo sporočilo, in mogoče se ti ne da dosti poslušati, ma, ker če te res zanima, če si vzameš čas, daš na 1.5 poslušaš, kot ti
2: ma,
0: treba. Ne?
2: Tudi če daš, se mi zdi, da 1.5, potem niti ne veš, ne razumeš, če nekdo razumljivo govori. Mislim, če nekdo ne,
0: ja.
2: Že tako in tako ne razumljivo govori, potem ga je še težje razumeti. Ne?
0: Mm.
2: Dobro, pri filmu je mogoče malo drugače, ki se lahko to reši, spod, čeprav tudi pod napisi, veš, kako potem,
0: ma,
2: če ti ne uspeš
0: film
2: tako
0: je v francoščini. Se predstavljaš v francoščini na 1.5? To je žunje, pa sem žunje, nekdi.
2: Ja, samo jaz ne bi sploh dojela, kaj se dogaja.
0: To je eno in po mojem bi vsi imeli, vsaj mi, naša stara šola, bi malo imeli težav s tem. Je pa še ena stvar, kada daš ti na 1.5, se zvok, vokal zviša. Po zgledu vsi, kot da govorijo neke račkice, razumeš malo na hitro. Veš, ki se zviša ton.
2: Dobro, čeprav to verjetno se lahko zdaj z neko umetno inteligenco tudi popravi.
0: Ne, ker to je v bistvu težava, ker niso bili prvi menda v Kanadi, ki so se lotili takega projekta in kot kaže, izpade ful čudno in smešno.
1: Ja, je tako.
0: Tako da kaj ćemo. Upamo, da to ne bo postala neka navada, da mogoče bomo našli nek kompromis med starim in novim svetom. Da bomo lahko skupaj gledali filme. Gremo mi naprej. Danes nas čaka res ogromno stvari in upam, da bomo vse uspeli stlačiti v našo časovnico. Ure 6:14, Nico Santos, All Time High.
3: Evo skrivaš mi, Nico Santos. We could be dancers, dance
4: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
0: Dur je mono, jutri Anka popodobno.

0: I lived in One Republic s čudovitim videospotom, če se ga mogoče niste uspeli še ogledati, lahko otipkate to na YouTube, ko boste imeli čas, pa si ga ogledate. Ura je 6.20, 21. maj, četrtek. Pangos, kaj imamo na cestah?
1: Imamo že zastoj proti prestolnici. Znano, da pri priključku Vrhnika se zatakne in je ta že dolg ena 2 km dobra.
0: Že 2 km?
1: Je.
0: Pa se šele zbudili smo se.
1: Je, nekateri očitno ne.
0: Mogoče pa bo kdo v današnjem in jutrišnjem dnevu najverjetneje že prišel na naš konec za to, da pogleda, kaj je lepega čez vikend pri nas, tako da pričakujte gneče že od danes popoldan naprej. Sproti povemo, da nas z strani komunale Ilirska Bistrica obveščajo, da pravzaprav imamo pri Veliki Bukovici danes v dopoldanskem času oviran promet pri hiši številki 27, ker bodo tam menjavali pokrov na vodovodnem jašku, lih toliko, da veste, da če bo prišlo do kakšnega manjšega zastoja zaradi tega dela. Kmalu! Joe in End of Beginning na Kaprisu, že čez nekaj trenutka. Dobro jutro.
2: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
3: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
2: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
3: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
3: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 € ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
7: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje, 24. maja, bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost.
8: Več na tenis-slovenija.si.
9: Roxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxity.si.
10: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljamo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
13: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
17: Opremljam apartma.
15: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
18: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme danes ne bo nobena ovira, kvečemu vam bo mogoče celo prevroče. V eni točki pričakujemo namreč 25 stopinj in smo že na 15-ici, trenutno tudi pri slapovih na Škrlinah. Lepo bo, skratka, če boste iskali senco, upam, da jo boste tudi našli, ampak lepo bo ne samo danes, tudi ves ta teden in naslednji.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V sredo 27. maja na dan smrti Srečka Kosovela se bo Sežana pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta 2026, gledališko glasbeno prizoritvijo Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Paviljon pod umetniškim vodjem režiserja Jaše Kocelija. Kaj tak projekt za občino pomeni, pa župan občine Sežana Andrej Sila.
4: Cilj je bil in zelo smo zadovoljni, da lahko res to osrednjo prireditev v čast Kosovelu in Kosovelemu letu naredimo v Sežani, v kulturnem domu. Pričakujemo veliko, tako kot vedno. Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izmen okvirjev klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
3: Na Sežanskem odru bosta premieri sledili še ponovitvi 28. in 29. maja. Vstopnice so že v prodaji na spletni strani Kosovelovega doma Sežana. Koprski policisti so izsledili 30-letnega domačina, ki je po tatvini bakrenih žlebov z nevarno vožnjo ogrožal pešce in ostale udeležence v prometu. Voznik je med begom zapeljal proti policistu. Policija je osumljenca aretirala in ga bo ovadila za več kaznivih dejanj. Osumljeni 30-letnik je v petek s 25-letnim sostorilcem v zaselku pri Rižani ukradel bakrene žlebe in jih naložil v avtomobil. Domačinka je tatu zalotila pri dejanju in takoj obvestila policiste, ki so vozilo s pomočjo opisa hitro izsledili.
1: Tako proti Ljubljani počivališče Studenec, počivališče Robert Komanda, tam je zastoj dolg 2,5 km, kar pomeni par minut, zamude na vaš cilj. In pa še od Kopra proti Ljubljani priključek Logatec, tam je pa že 4 km dolg zastoj, se pravi 5 minut bo treba bolj preštati.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: 6.35 in se veste, mi vas ta teden peljemo na koncert Rikija Martina, ki bo v Pulski areni 19. junija. In tudi danes imamo dve vstopnici za tiste, ki dobro poslušate in boste prepoznali skladbo, ki vam jo bomo pač nekako predstavili. Namreč, sta pripravljena?
6: Sva. A čekaj, kaj bomo vprašanje?
1: Jaz bom prebral besedilo.
6: Okej, to je naloga.
1: Dobro. In vi morate ugotoviti, katera pesem je.
6: Dobro, ajde.
1: In seveda tisti, ki boste z nami sodelovali, pošljite SMS na 031-533-288, vaši podatki so nujni in seveda tudi pravilen odgovor. Skladba pa, čigar besedilo je naslednje, gre tako. Muevete mamita, que me vuelvo loco. Emborrachadita de la bomba estás. Cosa linda, cosa mona. Sube, sube, que la bomba. Dobro. In vi morate ugotoviti, katera pesem je.
6: Dobro, ajde.
1: In seveda tisti, ki boste z nami sodelovali, pošljite SMS na 031-533-288, vaši podatki so nujni in seveda tudi pravilen odgovor. Skladba pa, čigar besedilo je naslednje. Gre tako. Muévete, mamita, que me vuelvo loco.

0: Bum, y en cada esquina, nene, dame más. ¿Qué te das, Beto? Living la vida loca. B, la bomba. C, shake your bon bon. Ali D, na planincah.
1: Na planincah v španščini je.
0: Mogoče.
1: Cool.
0: Mogoče to pomeni...
1: Na planincah
0: Emboracha
1: sončece.
0: Dita.
1: Je, sončece si je.
0: Nič 3-1. 5-3-3. 2-8-8.
2: Na nekoga me spominjaš, ko govoriš po špansko?
1: Ja. Ja.
2: Na koga? Ma ne vem.
0: Premisli. Tako kot bojo...
2: Preklajen Zora Janković. Res.
0: Dobro. Ker že zdravi manovsko prehlejen, torej ko je prehlejen, kdo je kaj je. Prihaja Šanaja, prihaja Glohenbach, Tom Walker, te dva hita, potem pa nekoga pokličemo in razveselimo z dvema stopnicama, če je pravilen odgovor.

0: Ma zdaj, ki prihajajo vsa ta stara garda v Polo Arena, pazi, bo Sting, bo Lenny Kravitz, bo Ricky Martin, Brian Adams je bil lani. Pa kaj lahko došel, pokiče še najo tvojen, ki grem kupit VIP karto, prva vrsta, backstage in še meet and greet?
1: Koliko bi dal za karto, če bi
0: je? Za še najo tvojen?
1: Ja.
0: 150 do 200 okay. Sigurnih.
1: Dobro.
2: Dobro, smo dobro,
1: za dobro, ako jaz tu je 100
0: izgleda. Dobro, najdražje karte za Pulsko areno so ponovali okoli 150 evrov.
2: Ja, ma ti bi meet and greet za 150 evrov.
0: Ma dobro, jaz jo peljem še in plačem še večerjo, da jajde, zdaj recimo tako. Jaz sem še najo tvojen. Pa vem, da bi verjetno poln avto ljudi šel z mano še na Shania Twain.
1: Jaz tudi poznam koga, ki bi šel.
0: Ja, evo.
2: Jaz bi tudi šel na Shania Twain.
0: Ja.
2: Ne bi pa zdaj spet toliko
0: ne.
2: Špendal.
0: Jaz vem, kdo bi rad šel na koncert Rikija Martina. Menda je to Luka, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kje smo te dobili, Luka?
3: Evo, na poti v službo.
0: Na poti v službo, ali daleč, ali blizu?
3: Pa pol urce, tako da ni hudo, no.
0: Dobro, v redu. Torej, si prepoznal pesem?
3: Drži.
0: A okej, okay. Kako, zakaj, po čemu si presodil? A znaš besedila Rikija Martina?
3: Poznam kar nekaj njegovih pesmi, tako da ni bila ena izmed težjih za prepoznati.
0: Dobro, potem pa je čas, da nam obelodaniš, kateri odgovor je. A. Je to mogoče Livin' la vida loca? B. La bomba. C. Shake your bonbon. Ali D. Na planincah.
3: Bo pa kar la bomba.
0: La bomba.
3: Tako.
0: A je to ena tvojih najljubših od Rikija Martina?
3: No, v bistvu Livin' la vida loca bi bila najljubša, ampak recimo ena izmed top 5.
0: Ok. Kdo gre s tabo na koncert Rikija Martina, če greš?
3: Prijatelj.
0: A, ok. Gre sta skupaj. Dobro, tako. Potem pa moram zdaj pogledati komisijo, ki se spozna na Rikija Martina, če je to pravilen odgovor ali ne. Komisija, kaj pravite?
1: Komisija Kima.
0: Kima?
1: Ja.
0: Te pesmi pa nima. Čekaj, da pogledamo. Torej, Bela bomba. In odgovor je... Odgovor je... Pravilen!
1: Bravo, Luka!
3: Super!
0: Čestitke, Luka. Skratka.
3: Hvala, drga se pa strinjam tudi stavo za Shania Twain, no, tako da če pride, greva oba.
0: Ajde, greva skupaj na Shania Twain, če bo. Evo, the best.
3: Evo.
0: In če je v paketu še Gloria Estefan, smo zmagali.
3: Tako je.
0: The best. Luka, hvala, da si sodeloval, ostani z nami na liniji, da lahko poberemo še vse podatke in uživaj na koncertu Rikija Martina 19. junija.
3: Hvala, lep dan, čau.
0: Čau. Dobro, torej Luka gre na koncert Rikija Martina plesat in pet.
2: Na te greš tudi, pa je...
0: Na Rikija Martina.
2: Ne vem, kam greš.
0: Ne, na Rikija Martina, jaz grem še najo tvoje z njim.
1: Super, odlično.
0: Rikij Martin in La Bomba ob 6. 46. Misliš, da začneš dan tako, da dobiš dve brezplačne stopnice za koncert?
1: Kašen dan, kašen teden.
0: To bo ena bomba dan.

0: Ah, muy caliente. La bomba Enrique Martin. Luka je tisti, ki je danes pri odveju stopnici. Preskrbi tudi jutri, pridete na vrsto, tako da dobro poslušajte jutrni program. 10 do 7 je ura, kaj imamo, Pankos, na cestah?
1: In nekaj neče, imamo predvsem to že od Ljubljane proti Kopru počivališče, Robert Komando počivališče Studenec, tam je enih par kilometrov dolg zastoj, potem pa oni odvrtniki naprej spet proti Ljubljani, že dolg 14 km in 10 minut zamude.
0: Ti štri gejta. Alora, če ste slučajno na poti proti kakšnemu dobremu baru, kjer se radi usedete, preden greste v službo in spijete kafe v miru, pogledajte, če so tudi tam Primorske novice.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Danes bomo med drugim tudi imeli gosta z Primorskih novic, ampak več o tem kasneje. Oni so danes za vas pripravili naslednje. V Nemčiji nov kotalkarski mejnik za Majo Korsi. Preprosto, a z vsemi začimbami, očitno malce tudi v kulinariki, mladi razvijalci pokazali, da jim je mar za morje, pa tudi da Tomaj je Kosovela izjemno zaznamoval. Gabr Radojevič in njegova igra z naravo, o čemu je danes torej govor o Primorskih novicah, vzemite jih, prelistajte in preberite, kaj so za vas pripravili.
3: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
4: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
3: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
4: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
5: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega filijarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor.
6: Svetuje Carsia.
7: V lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
9: Vina Koper Live, 19. juni 2026, na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. juni, Vina Koper, vstopnice Eventim.
10: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja, od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
15: Grand Casino Portoroš. Svet zabave. Super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 tisoč evrov. Ja, 5 tisoč.
6: Posoč. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casino v Portorož.
16: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
17: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 23. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
18: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
19: Ma noro, res, do 40% dol.
18: O, lahko pa tudi eno čala kupiš in druga dobiš za stojn.
20: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: To je Capris Retro.
23: In to so Capris 80-a.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Čudovit, lep, sončen dan se nam obeta, tudi topu, približno 24 stopinj pričakujejo vremenarji na današnjo 12-ico, torej ob 12-ih. Kar se pa tiče temperatur v tem trenutku, 16 stopinj v Ankaranu, 7 jih imamo v Ilirski Bistrici in 8 jih imamo na Kozini, 13 pa trenutno pri letališču Portorož v Sečovljah. Kakorkoli že, danes bomo najverjetneje imeli ne samo sonce, tudi tak blag vetrič, ki bo zagotovo osvežil tiste, ki jim je že prevroče. A vroče šele prihaja, pa ne samo ta teren, predvsem v naslednjem.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 7.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih napoved rasti BDP nekoliko nižja. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija, bo danes opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Kot je v sklicu seje spomnila predsednica komisije Alenka Bratušek, namerava odhajajoča vlada znižati javnofinančni primankljaj pod 3% BDP. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Glasovanje o mandatarju bo v petek. Z uradno otvoritvijo na Bevkovem trgu ob 14. uri se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na tridnevni prireditvi pričakujejo več kot 10.000 obiskovalcev, poseben poudarek bodo tokrat namenili najmlajšim. Otvoritvene slovesnosti se bo udeležil tudi minister za obrambo Borut Sajovic. V članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Maturanti bodo danes na njihov zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno, na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani pa pričakujejo 2500 maturantov. Na podelitvi nagrad Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je slavila tudi v kategoriji album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam, Žana Serčiča, novinci leta pa so postali Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D.
5: V glavnem proti prestolnici, že za 111 km dolg priključka Vrtnika naprej. Imamo pa tudi enega proti Kopru in sicer pred priključkom Postojna. Tam je par kilometrov dolg zastoj, 2 minutke zamude. Srečno in počasi!
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
7: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Če ne pospraviš na tikače v omaro do novembra,
9: to je to.
8: Če izrečeš besedo alora vsaj petkrat na dan,
9: ejo.
8: In če se zjutraj zbujaš s kaprisom,
3: potem si naš.
10: Tako lepo.
8: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
3: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
11: Dobro jutro.
12: Jutro.
1: Ura je 7:05, danes je četrtek 21. maj. Dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
5: Jutro.
1: In dobro jutro vsi vi, ki ste že lačni seveda koncertnega dogajanja tudi na našem območju. In sicer veste, da se je odprla Capri Summer Arena, oziroma odprla. Odprla se bo julija, ma mi že zdaj, ko me čakamo te trenutke. 17. julija, Dubioza kolektiv. 18. julija pa najverjetneje se je marsikdo podbrisal pod nosom, vsi ostali pa se veselijo. Jakov Jozinovič, sold out, in to na rekordno hiter način, tako da...
9: En, dva, tri.
1: En, dva, nisi niti uspel povedati do konca, Jakov Jozinovič...
9: Je bil
1: že
9: razprodan.
1: Je bil že razprodan.
9: Ampak...
1: Brez skrbi. Presenečenje prihaja. Dodaten datum za koncert Jakova Jozinoviča.
9: V Kopru.
1: V Kopru. Na, seveda, Summer Arena. Veš, kaj je fora? Mm. Da med tem, ko so ene karte že razprodane, druge še niso v prodaji. Ma mi vemo, kdaj gre v prodaji.
5: Ma ja.
1: Koliko daš, da ti povem?
5: Kaj da?
1: Ja, stokrat takrat bojo vsi na, veš, na eventimu...
9: Na računalnik, veš tako, kot F5. Si ponavadi res za kakšen res velik band, ki imajo vsi, ne vem, 4 računalnike pripravljene
1: ko
9: na telefonu.
1: Ko kupuje,
9: za Coldplaye. Ja. Veš, verjate, da potem prideš v uni, ja. Uno vrsto in čakaš, če boš prišel noten in če bo še kakšna karta ali ne. Tako bo za Jakova. Dejte pripraviti računalnike, telefone.
1: Ker namreč, pazi, danes.
9: Danes?
1: Danes.
9: Danes.
5: Kaj danes?
9: Danes bo
1: danes.
9: To.
5: A danes bo to.
9: Yes. Ja.
1: In to točno ob, povem, čez... A povem zdaj.
9: Ma, povej.
1: Povem zdaj.
9: Ma, valjda vsi čakajo, ajde, povej, no.
1: Karte za koncert v Capris Summer Areni, ki se bo zgodil koncert 19. julija. Jakov Jozinovič.
5: Čekaj, juni, julija.
9: Julija. V glavnem, danes, ko greste na kosilo.
1: Točno ob 12.
9: Tako je.
1: Ja volim.

0: Alanis Morissette in Ironic. Ura je 7:12. Kdo je rekel številko 12?
1: Mi smo rekli številko 12.
0: Ob 12-ih, torej, ko ste slišali pred nekaj minutkami, Jakov Jozinovič za koncert, ki je bil dodaten datum, poleg seveda že razprodanega 18. julija, še 19. bo na voljo danes od 12. naprej čim prej na blagajne kupiti vstopnice.
1: In to v Capri Summer Areni, si predstavljaš? Yes.
0: Mislim, jaz si predstavljam poletje Jakova in kupenih ljudi, ki uživa.
1: Ma, morje zraven, ja. O, ke dobro.
0: Glavnem, mi bomo tudi uživali na sedmi teden. Mislim, mi mogoče malo manj, ker bomo imeli veliko dela s tem. Ma vi boste uživali, ko boste videli za seboj modro novo Opel Frontero.
1: Ti si jo včeraj proval?
0: Ja.
1: In?
0: Super, super. Če mi jo dajo za več kot samo en teden med našim lovom na nalepke, bom izredno vesel.
1: Iz Avtovalisa.
0: Avtovalis Koper. In seveda gor na tej Opelci so že nalepke. Nalepke Radio Capris, nalepke Opel in nalepka MOL. Kaj ti, če te ulovimo, greš brezplačno tankat na naš račun, tako da mi ti častimo gorivo in greš potem tankat z našimi, bom rekel, nasmehi v red.
2: Ja.
0: Samo do tega prijaš samo tako, kot ponavadi se poznate že akcijo, spomno vem več, kako bi povedal, ker tako jo že si poznate. Nalepka mora biti na zadnjem delu avtomobila. Pravkar se je ustavil tudi en avto, ki je nekoga bo spustil tukaj na avtobusni postaji in od tukaj vidim, da ima nalepko. Torej, naše očesa so že dobro strenirana.
2: Sokolovo oko, je.
0: Ja, od tu vidim. Manca, ti vidiš? Gledaj na črnem avtu tle spredaj. Viš, da ima nalepko nad napisom.
1: Ja, vidim. Ampak ne morete nas zafrkniti tako, da date kakšno drugo nalepko, ker mi naše prepoznamo.
0: Tudi od vseh ostalih radio jih prepoznamo, tako da brez
1: kaj. Ja, in če slučajno, ker tudi to se nam je zgodilo, tudi to se dogaja, če odrežete Radio Capris, ki spodaj pod nalepko, torej, ne vem, piše Koša Mona in spodaj piše Radio Capris, če odrežete Radio Capris...
0: Vam mi odrežemo bon za gorivo.
1: Ne, vas ne ustavimo.
2: Ja, strenjam.
1: Ker to je zloraba naše nalepke.
0: Ma ja, dobro. Gledam, naslednji teden, od ponedeljka naprej, že v ponedeljek zjutraj krenemo in z novo Opel Frontero iščemo, lovimo, skratka, po Kopru, Izoli, Piranu, Ilirski Bistrici, Postojni in še vse vmes. Dejte biti na to dobro pripravljeni, da ne boste porekli, ja, ma mi, jaz nisem vedel.
1: Ja, ma se niste nič povedali, jaz smo, stokrat.
0: Če nismo povedali mi, že imamo malo, polna kolena bom rekel tega. Michael Patrick Kelly, In the One, 7:15.

0: Ena taka sanremska z leta 2011, Arrivera in Emma in Moda skupaj. Pangos, kaj imamo na cestah ob 7.21?
1: Ta trenutek še vedno zastoj proti prestolnici, od priključka Logatec naprej 13 km, 15 minut zamude in pa še vedno tudi tiste od Ljubljane proti Kopru, počivališče Robert Komanda, 2 km pa pol, pa par minut zamude.
0: Previdno je strpno, že čez nekaj trenutkov skočimo v leto 1985, potem pa Easy Quizy. Madonna prihaja z Material Girl.
2: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
2: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
6: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
5: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
7: Cvet je v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
8: Veliki popusti na vozila Opel in zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel in zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
9: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
10: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
9: Simak-keramika.si
11: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 000 €. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 000 €. Ja, 5 000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
14: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si
16: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
17: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
16: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
17: Spar Online za en opravek manj.
18: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
19: Obala-nepremičnine.si
20: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
21: Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi
11: izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite vnes Planet Koper.
1: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
21: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
22: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
23: 3, 2, 1.
24: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
25: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
26: To je

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 8 stopinj v Postojni, 18 imamo na Mudi v Kopru, danes bolje posončno in sončno bo, kot kaže, tudi za en teden vnaprej. Pa držimo pesti, da mogoče še kaj več.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS je Primorski univerzi zavrnila akreditacijo za študij medicine. Univerza zato prvih študentov še ne bo mogla vpisati v letu 2027. Vodstvo univerze napoveduje ponovno vložitev vloge, pri čemer kljub zavrnitvi nadaljujejo gradnjo novih fakultetnih prostorov. Univerza na Primorskem je s predsednikom vlade Robertom Golobom pismo o nameri za zagon študija podpisala aprila pred dvema letoma. Vlada pri projektu obljublja finančno pomoč pri nakupu opreme. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič med tem opozarja na nevarnost znižanja izobrazbene ravni zaradi pomankanja strokovnih kadrov. Kdo bo po novem držal vajeti Kobilarne Lipica, bo verjetno jasno sredi junija. Že zdaj pa je znano, da se je na javni razpis za novega direktorja prijavilo 9 kandidatov. Toda kar nekaj prispelih vlog je nepopolnih, kandidate pa bodo pozvali k dopolnitvi. Družbo Kobilarno Lipica zdaj vodi Tatjana Vošinek-Pucer, 5-letni mandat pa se izteka novembra letos. Nadzorni svet je nekoliko pohitel z razpisom za novega direktorja, saj so upoštevali, da se postopki morebiti lahko zavlečejo.
4: Na cesti od Kopra proti Dragonji, se pravi od Šmari proti Dragonji, je izmenično enosmerni promet zaradi pomične zapore oziroma košne trave, ki je danes poteka vse do 18 ure. Prav tako tudi, če se peljete proti prestolnici, imamo ta trenutek dolg za 114 km, 15 minut zamude tudi na vaš cilj, od priključka Logatec naprej se zatakne. In pa potem Ljubljana, Koper, počivališče Rauber Komanda, tam je nekaj minutni zastoj oziroma par kilometrov dolg. In pa še od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenec, podobna situacija kot v drugo stran. Srečno in počasi!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7.33 na uri, kmalo bo 34, 21. maj, dva hita, potem pa Easy Quizy. Četrtek je, Easy Quizy.
7: Sem že pozabila.
4: Je spet jezera, ali režiseri?
1: Ne, nič
7: kaj
1: od tega.
7: Kaj tokrat?
1: Tokrat?
7: Ja.
1: Tokrat šport.
7: Šport, okej.
1: Se bo šlo, se bo šlo. George Ezra in Somber, potem pa odgovarjate tudi vi. In postavite tudi temo.
8: To je Kapris.
9: My name is Summer, this is my song Homewrecker.
10: Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker.

0: Georgizo in Shotgun na Kapri, so točno 20 minut še do 8. Čas je za Easy Quizy.
1: Misliš, da vse veš in vse znaš? Izzovi Manco in Pangosa. Tu je Easy Quizy.
0: Easy Quizy, nova sezona se vrača itak z septembrom, ko bomo imeli seveda nove nagrade, ma zdaj, ko smo porabili vse Vita Purjeve nagrade, vsta obstaja še vedno dvoboj med Manco in Pangosom. Sicer pri temu sodelujem tudi jaz, ker ponavadi je potem tisti, ki ima najmanj točk, v bistvu plača merendo. Ma lahko se zmenimo, da plača recimo drink jutri na after worku.
2: Pa ajde.
3: Odvisno, kakšen drink?
0: Se bomo že zmenili, brez skrbi. Danes je tematika šport.
2: Juhu.
0: Pango, si pripravljen?
3: Ne.
0: Ne?
2: Brižen.
0: Ne. Dobro, ma se boš pripravil na žalost, ker prvo vprašanje se glasi, kateri slovenski kolesar je zmagal Tour de France leta 2020.
3: Pogačar.
0: E, ja, čakaj, rabim listek.
4: Spisa točka.
0: Pangos, ena.
2: A bo?
0: Ma ja, tle.
2: Lahko ti pomagam, okej? Okay? Če rabiš pomoč.
0: Spisa točke. Pangos, ena. Manca.
2: Oj.
0: Kateri slovenski kolesar je zmagal Giro d'Italia leta 2023?
2: Roglič.
3: Samo ta dva.
2: Ja, sej, pa te rečeš eno drugo.
0: Pangos, kateri nogometni klub igra domače tekme na stadionu Anfield?

0: Kje?
1: Anfield.
0: Anfield.
1: Se kliče stadion, ja.
2: Ja, ne bi vedla.
0: Kaj, čakaj, vem kako so navijačem. Maribor.
1: Na Anfield.
0: Vem, kje je Anfield.
1: Liverpool.
0: Slovenski klub.
1: Kje piše slovenski klub?
0: Ti si rekel slovenski klub.
1: Kateri nogometni klub igra domače tekme na stadionu Anfield?
0: A jaz sem razumel slovenski klub.
1: Ja, ne more biti slovenski kolesar za slovenski klub.
0: Ne vem.
1: Manca, kateri šport igra ekipa Boston Celtics?
2: Košarko.
1: Pangos, kateri dirkač v MotoGP-ju je znan po vzdevku The Doctor?
2: To vem jaz, ne.
0: Prosi.
1: Manca.
2: Ja.
1: Katera država je gostila poletne olimpijske igre leta 2016?
2: Nijem pojma. Nijem pojma.
1: Brazilija.
0: Brazil.
1: Pangolos. Katera reprezentanca je osvojila svetovni pokal v nogometu leta 2018?
0: Svetovni pokal?
2: V nogometu.
0: V nogometu.
1: Ja. Poznaš nogomet?
2: Bayern.
1: Ma če je svetovni pokal?
2: Kaj ne more, ja?
0: Spet sem slišal...
1: Svetovni pokal.
0: Spet sem slišal slovenski.
2: Aha, okej.
0: Okay. Zdaj sem nekaj danes malo gledam. Spet sem slišal slovenski. Gledam, kako so slovenci, kdaj je svetovni.
2: Torej neka država mora biti.
0: Čakaj, kdaj je kterega leta?
1: 2018.
0: 2018.
2: Nemčija.
0: Francija?
2: A res?
1: Francija.
2: Ma kje, jaz ne bi vedel nikoli.
1: Po moje najtežje vprašanje, Manca, kateri slovenski košarkar igra za ekipo Los Angeles Lakers?
2: Dončić.
0: No, bo ne.
2: Ne, kateri pa?
1: Pangos, kateri slovenski košarkar je bil MVP finala Eurobasketa 2017?
0: A je sad.
1: Esad ne bil.
0: Čekaj, 2?
1: 17. Zelo pomembno je to za košarkar.
2: Ja, takrat smo pomagali
1: košarkar,
2: naši.
1: Ja.
0: Kaj slovenski košarkar?
1: Ja, slovenski košarkar.
0: A ja, Goran Dragić. Danes neki ni z mano v redu.
2: Ne, neki ni, ne?
0: Ne.
1: Manca,
2: z nami, ne?
1: Kateri nogometni klub igra domače tekme na stadionu Camp Nou?
0: Kaj rekel, domači ali nogometni klub?
2: Barcelona.
0: Kaj sem slišal domači?
1: Domače tekme.
2: Ne vem, Barcelona, ne vem. Yes.
1: Evo, imate že skoraj da malco. Pangos, kateri nogometni klub ima domači stadion Santiago Bernabeu?
0: Santiago.
2: Santiago.
0: Kaj, Real Madrid?
2: Bravo.
1: Evo.
2: Še zum,
1: še
2: je rekel,
1: ena
2: bravo.
1: Točka.
2: Ja.
1: Še ena točka.
2: Še ena točka nam manjka.
1: Ja.
0: Domajce.
1: Manca, dobro. Kateri šport igra ekipa New York Yankees?
2: Bejzbol.
1: Sem vam dal lahke, ne, sem vam dal lahke.
2: No, nisem lih ful lahke, no. To je iz leta 2014, 2017, 2016 in...
1: Kaj, gremo naprej ali ostavimo? Ste dobili malco.
2: Še eno vprašanje vsakemu, ajde. Lahko skupne vprašanje, skupaj odgovorimo. Ajde. Še tri.
1: Kateri teniški igralec ima rekord največ Grand Slam naslovov v moški konkurenci?
0: Kto pa nove?
2: Novak. Kaj? Djokovic pač.
1: Djokovic.
0: Okay. No.
1: Katera reprezentanca je osvojila UEFA Euro, evropsko, 2016? Je bil tak zelo, zelo zaznamovan trenutek.
0: 2016?
2: Nemčija. Francija. Dvakrat, ne?
0: Španija.
2: Kaj, pa kdo pol?
0: Pismo.
1: Ja, še ena močna reprezentanca vam
0: maka. Kaj, opet Francija?
2: Ne, sem prašla, sem rekla.
0: Se rekla?
2: Ja.
1: Portugalska.
0: Jo, to sem zdaj hotel reči.
2: Ja, dobro,
0: dej. Svedu.
2: Dobro, dej.
1: Naj vam bo.
2: Se to?
1: Ja, lahko še nadaljujemo, če hočete.
2: Ne, še eno.
1: Katera država je osvojila UEFA Euro 2-4? Tudi zelo, zelo znan trenutek v nogometu.
2: Euro, to je Nemčija, Francija, Španija. Portugalska, Slovenija.
0: Nein. Španija.
2: Ne, dal da ne.
0: A. Kaj?
1: Tam so tudi igrali.
0: Tam so tudi igrali, 2-4.
2: Jaz sem bila stara 12.
0: Sem 8.
2: Ja, ne vem. jaz ne vem. Kje so igrali? Povej, kje so igrali?
1: V domovini našega Pangosa.
2: Kaj? Ilirska Bistrica.
1: Ne, v Bistrici niso igrali, ba.
2: Hrvaška.
1: Ma ne.
0: Grčija.
2: Okej.
0: Domovini.
1: Kateri dirkač je leta 2024 osvojil naslov svetovnega prvaka v MotoGP?
2: To, če ti veš to, Pangos, jaz ti prepuščam.
0: Ne vem, če vem. Ne, ne vem.
2: Dej, naštej nekaj, ker jih poznaš.
1: Ja,
2: Mark.
1: Zdaj vse.
0: Marquez. Ni bil Marquez, to je bil.
1: Marquez je bil lani, 2025.
2: Jaz poznam.
1: Pa še 8-krat prej.
2: Ne vem, jaz ne vem.
1: Jorge Martin.
2: Jorge!
1: David Geta, Teddy Swim, Stones and I, Easy Quizy se vrača na sceni teden. Povejte nam, na katero temo naj se...
0: Čakaj, to je zmagal. Doma več točk.
1: A zdaj sta itak oba pet.
2: Bravo, izenačeno. Ja. Ne to, izenačeno, čakaj. In Rusija plača malca. To je to.
1: Sem vam dal ful
0: lahko.
2: Ne,
0: niso bile toliko lahko.
2: Toliko znamo.
1: Dobro, na sceni teden jezera in reke.

0: Gone, gone, gone. Še 9 minut je do 8 in smo že na polovici našega jutra. Pangovska mama na cestah.
1: Imamo zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, tam naprej 15 km, 15 minut zamude in pa Postojna oziroma pri Postojni na primorski avtocesti v obe smeri se zataknil par kilometrov dolgi zastoj. Prav tako je tudi zaradi dela oviran promet na cesti od Kopra proti Dragonji. Danes vse do 18. ure poteka pomična zapora zaradi košnje trave.
0: Previdno je strpno, kmalu pa ena taka, ki je že dolgo nismo slišali. Čim več take muzike, Built to Last in Milij, že čez nekaj trenutkov.
2: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
3: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
2: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
3: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
3: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. Nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
2: Lahko ta kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
4: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
5: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred ujadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
2: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
6: Peče, pa že okusno je.
7: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Mansioljevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
8: Toni Cetinski. 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči. Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo. Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
12: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
13: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
14: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
15: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
17: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
18: Atlantida-rogaska.si.
19: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
20: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
21: To je Jutro na Kaprisu.
22: In tu so

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Čudovito vreme nas bo spremljalo čez ves četrtek, segrelo se bo na 25 stopinj rahu, vetrič bo sicer hladil vse tiste senčne predele, tako da če boste iskali senco, vam bo tudi ravno prav sveže. V tem trenutku pa vidimo, da tudi vremenska napoved, kot kaže, za naslednje dva tedna je res idilična. Termometri pravijo, da imamo v Kopru 18, v Postojni 8, v Ilirski Bistrici tudi 8 in 15 imamo trenutno tudi pri Marini Portorožu Luciji. Je pa res tudi to, da morje počasi se ogreva in ima trenutno približno 20 stopinj.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 8 je.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ključnega zakona zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se začenja uporabljati večina njenih določb. Tako zdravstveni delavci od danes z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič meni, da bo ta omejitev vplivala zlasti na manjše zavode, saj ni nujno, da bodo vsi zdravniki pod novimi pogoji nadaljevali delo. Prav tako so morali direktori in strokovni direktori javnih zavodov do danes opraviti usposabljanje s področja menedžmenta v zdravstvu. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija, bo danes opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Kot je v sklicu seje spomnila predsednica komisije Alenka Bratušek, namerava odhajajoča vlada znižati javnofinančni primankljaj pod 3% BDP. Predsednik ZDA Donald Trump in Melania Trump sta na pikniku v Beli hiši gostila kongresnike. Prva dama je bila videti vesela, ker so v kongresu potrdili njen predlog, ki otrokom v rejništvu pomaga pri izobraževanju. Dober dan pa je imel tudi njen soprog, ki je po tožbi pravosodnega ministrstva za 10 milijard dolarjev v nenavadni poravnavi dosegal, da družina Trump nikoli ne bo tarča davčnih revizij. Ustanovljen pa je tudi sklad, ki Trumpovim zaveznikom omogoča, da tirjajo odškodnino, če menijo, da jih je prejšnja vlada po krivici preganjala. Ob svetovnem dnevu čebel je bila šestič podeljena tudi nagrada Zlata čebela. Prejela jo je raziskovalna skupina Bietel Lab španskih balearskih otokov, ki med drugim razvija napredne metode za nadzor invazivnih vrst. Odbor za podeljevanje nagrade je kot njihov izjemen dosežek izpostavil iztrebitev invazivnega azijskega stršena na Malorki. Finančna skupina OTP je zaključila prevzem koprske družbe za upravljanje vzajemnih skladov Primorski skladi. Po prejemu vseh zahtevanih soglasij sta OTP banka in OTP Fund Management tako uradno prevzeli lastništvo družbe, ki bo v prihodnje poslovala pod imenom OTP skladi. Na Reki se danes začenja 35. džezovski festival Jazz Time Rijeka. Festival velja za enega najpomembnejših džezovskih dogodkov na Hrvaškem, ki združuje domače in tuje izvajalce ter poleg koncertov vključuje tudi izobraževalni program. Vrhunec bo v soboto, ko bo festival sklenil Chris Potter trio iz ZDA.
1: Na cesti od Prema proti Obrovemu je tam zaradi del izmeničen osmerni promet, podobna situacija tudi od Kopra proti Škofijam in pa od Kopra proti Dragoni, tam poteka košnja trave vse do 15. ure. Drugače pa imamo na primorski avtocesti še vedno tudi nekaj zastojev, od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec 14 km, dolg zastoj 11 minut zamude na vaš cilj, kot tudi od Ljubljane proti Kopru in pa od Kopra proti Ljubljani pri počivališču Rubber Command oziroma pri uvozu Postojna nastaja zastoji, ki so dolgi okoli 5 km.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
2: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
6: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
2: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro živo pozdravljamo z Radia Kapris.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
6: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Halo. 5 čez 8, 21. maj. Danes je četrtek. Že čez kakšno minuto se nam nekdo pridružil v studiju, medtem pa imamo mi še marsikaj za deliti z vami. Prihaja tudi Joker out, še prej pa je Sheeran.
8: Hey, I'm Ed Sheeran. And you're listening to a song called Camera.
9: Obala je zakon.
10: I don't need a camera when you're in my eyes.
4: To je Radio Capris.

Joker out in odsevi sonca, sveže, kot je sveže vreme danes tudi in ob 8.12 se spogledujemo v bistvu malček tudi že z naslednjim tednom, ko bomo v torek ob 8 imeli v našem studiju župana občine Piran, gospoda Koreniko, ki bo odgovarjal na številna vaše vprašanje, ki jih pošiljate na jutro af@radiokapris.si ali pa če odklikaš na www.radiokapris.si najdeš tudi članek, v katerem je spletni obrazec in je tam mogoče še lažje poslati seveda svoje vprašanje. In v teh dneh vas bomo seveda tudi pokicali, da lahko posnavamo to vprašanje, predvsem pa, da mu jih lahko pošljemo mogoče en dan prej, da se lahko na te stvari tudi pripravi. Ker včasih mislite, da župani vedo vse, ne vedo ravno čisto vsake stvari do potankosti, ampak veliko stvari poznajo. Zato dajte poslati čim prej vprašanje, ne zadnji trenutek, ker takrat ponavadi že zmanjka časa. In kot sem pogledal naš inbox, v bistvu je že kar nekaj vprašanj prišlo za gospoda Koreniko, ki bo odgovarjal, kot že rečeno, na vaše vprašanja naslednji torek, 26. maja ob 8. zjutraj. In to gre seveda tudi dobro in z natančnim ušesom poslušati, glede na to, da smo v volilnem letu. Kot smo rekli tudi za župana mestne občine Koper, gospoda Bržana, ki nas je obiskal pred enim mesecem. Ista igra, isto velja. Dejte izkoristi to priložnost, ker kdaj se pa lahko še pogovarjate z županom. Kajgo in Kalit, save my love na Kaprisu.

0: Anti-Hero, Taylor Swift ob 8:19, peljete po primorski avtocesti, boste naleteli na gnečo pri Postojnskem v obeh smereh na avtocesti, potem pa gneča vse od Logatca naprej proti prestolnici in to kar dolga gneča, ki bo vašo pot podaljšala za vsaj 20 minut, če se odpravite proti središču Slovenije. Drugače pa imamo danes en kup enih del na relacijah Šmarje-Dragonja, pa Koper-Škofije, Premo-Brov, Ilirska Bistrica, Novokračine in pa tudi Ilirska Bistrica proti Pivki pri Šembijah. Tako da ja, previdno in strpno, nič 8:17, če kaj opazite. Kmalo v našem studiu gost in še prej slišite to. Teh det se vračajo s Patience, ki je leta 2006 po dolgem času spet prišla podpisana pod ime Teh detov. Kdor jo ve, naj jo poje.
1: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
2: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
1: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80.000 poslušalci pa si tudi ti.
2: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
3: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
7: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
6: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.lovistria.si.
8: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
11: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
12: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
13: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
14: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
13: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
14: Cvet je v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
15: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
16: Porsche Koper.
17: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
18: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Dale gre za moj Giro.
16: Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
8: Kia Benčič Koper.
19: Kia Benčič Koper.
8: Kjer je Kia doma.
20: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji. Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Z agencije za okolje sporočajo, da zunaj bi naj bilo vsaj v Kopru že 21 stopinj in res je, v kratki majici si res brez večjih zadržkov lahko na odprtem in na soncu. Na Ribiškem trgu namreč toliko izmerjenih. Kar se pa tiče morja, za vse tiste, ki mogoče komu že diši ideja, 20 stopinj ima trenutno morje tudi v obmorskem parku Žusterni. V prihodnih dneh bo lepo sončno in prijetno in še topleje, brez skrbi.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na bankomatu na Petrolovi črpalki v Ilirski Bistrici se je včeraj ob 3.39 sprožil alarm prve policijske patrulje, pa je v bankomatu pričakala velika luknja. Policisti so proti Pivki, Knežaku, Jelšanam in drugim smerem iz Ilirske Bistrice postavili več blokad, vendar tatov niso odkrili. Včeraj popovdne je o poskusu tatvine denarja pričal le blokiran bankomat. Do 8. zjutraj so policisti, kriminalisti in kriminalistični tehniki skoraj končali svoje delo, kmalu potem so črpalko odprli, bankomat pa so prekrili z belim panelom in tako zakrili posledice napada. Po pričevanju očividcev je bila v bankomatu kar velika luknja, očitno pa so tatovi eksplozijo natančno odmirili, saj vsaj oddaleč ni bilo videti, da bi popokala stekla na Petrolovi prodajalni ali bližnjem baru. Policisti naj bi v blokadah ustrajali do 6:30. V petek 22. maja bo mestno jedro Kopra zaživelo v znamenju cvetja, ustvarjalnosti in prijetnega mestnega utripa. Dogodek Cvetje v mestu bo med 9. in 19. uro med Čevljarsko in Župančičevo ulico prinesel cvetlične kreacije in vabil k prijetnemu druženju in uživanju v središču mesta. Ob 10. in 17. vabljeni na dve interaktivni delavnici, kjer boste lahko pod vodstvom ustvarjali lastne cvetlične aranžmaje ter od blizu spoznali umetnost cvetličnega oblikovanja. Delavnici boste zasnovani tako, da se lahko obiskovalci aktivno seboj lahko prinesejo starinske posodice, od skodelic in čajnikov do krožnikov ali kozarcev, v katere bodo ustvarili unikatne cvetlične aranžmaje.
1: Strpno predvsem, ne samo previdno danes na cestah, ker imamo veliko del v tem trenutku, kot kaže, dela potekajo pri Ilirski Bistrici in pa tudi na relaciji Ilirska Bistrica, Pivka pri Šembijah, pa Jablanica za Biče in pa prejem Obrov pri Hujah imamo izmenično enosmerni promet. Koprškofije prav tako pri Hrvatinih in pa tudi Šmarje Dragonja, skratko vse posod neka dela, dajte biti na to dobro pripravljeni, da vas očajno ne preseneti. Po novem in čisto na sveže pa tudi barvanje talnih označb med Sečovljami in Dragonjo. Kar se tiče primorske avtoceste, gneča ostaja predvsem na območju Postojnskega v eno in drugo smer in pa od Vrhnike naprej še vedno nekaj gneče proti sami prestolnici. Ja, previdno. Če kaj opazite, nas pokličite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro.
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 8.33 pravi ura, koledar pa 21. maj, danes je četrtek. Dobro jutro sem skupaj in lepo pozdravljeni tisti, ki ste v naši družbi že od zgodaj zjutraj. Predvsem tisti, ki ste zgodaj zjutraj, veste, da vsako jutro 10 do 7 mi prelistamo primorske novice, še preden stopite do svojega poštnega nabiralnika ali pa še preden stopite v kakšen lokal, kjer vas verjetno že pričakajo, da lahko potem ob kavi in ob kakšnem dobrem briošu prelistate skratka primorske novice. Ampak ta teden, torej včeraj, pravzaprav so izdali eno posebno zadevo. Italijani bi temu rekli mattone, ko en zidak je skoraj, da. In to je sedmi val intervju, je prinašal 10 poglobljenih intervjujev, ampak zakaj bi vam jaz o tem povedal, če je tukaj z nami urednik Primorskih novic, gospod Sašo Dravinec. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni. Dajte nam povedati malce 10 poglobljenih intervjujev. Kdo vse je noter?
5: Torej ponujamo bonus, tako rekoč poletno branje, pa ne le poletno branje, branje za boljše razumevanje našega prostora, našega okolja, poglobljene misli 10 sogovornikov. Bili smo v koprskem pristanišču pri predsednici uprave Nevenki Kržan, v Ajdovščini pri županu Tadeju Beočaninu, v Ljubljani, v arhitekturnem biroju Vuga Sadar pri arhitektu Boštjanu Vugi, sicer rojaku iz Solkana, pri Andreji Gomboc, astrofizičarki z Univerze v Novi Gorici, Igorju Kumelu, kulturniku iz Gorice, dolgoletnemu direktorju tamkajšnjega kulturnega doma, pa pri Petru Štoki v koperski knjižnici, vodi domoznanskega oddelka, ki je eden najboljših poznavalcev zgodovine Kopra in koprčanov, ki so pustili globoko sled. Pulmologinja Vesna Vodopivec je znana Sežančanom in še komu po metodah zdravljena pljučnih bolezni, ne nazadnje tudi v Kraških jamah. Eldo Viler, rojakinjo iz Koštabone, je pravzaprav, ni potrebno posebej predstavljati, gospa je legenda slovenske zabavne glasbe, atletinja, skakavka v višino Teja Melink in Žan Papič, kraševec, komik, ki govori tudi o nekih drugih tegobah, ne samo o tem, kako nasmejati ljudi.
1: Sašo, dava en hit, potem pa poveva še malce več o teh intervjujih sedmega vala. Gavin DeGraw in Chariot ob 8.36, nič 3153288, če imate kakšno vprašanje. Z velikim veseljem bomo kakšnega tudi prebrali. Ostanite z nami. Gavin DeGraw.

0: Zim zelena Chariot in Gavin DeGraw, ko je še dobrih dvelih in okroglih skoraj da 20 minut do 9. ure 21. maja. Z nami v studiju urednik 7. vala, to je Sašo Dravinec iz Primorskih novic, ki je v bistvu prišel predstaviti danes ta zidak in sicer intervjuje Primorskih novic, v katerem boste našli kar 10 izredno zanimivih oseb, od Nevenke Kržan pa do Tadeja Beočanina, Boštjana Vugo, doktorico Andrejo Gomboc, Igor Komel, Petra Štoka, Vesno Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papic. Skratka, Sašo, po kakšnem ključu izbirate, koga boste vključili v intervjuje 7. vala?
1: Ključ je seveda najprej novinarska vedoženost. Ne ponujamo razmišljanj, ki nas tudi samih ne pritegnejo, ne zanimajo. Poskušamo odstirati plasti življenja, bivanja okrog nas. Poskušamo z sogovorniki, ki so nosilci nekih posebnih, specifičnih znanj, tudi veščin, odkrivati meandre življenjske v našem okolju in svetu. Nasploh svet je postal zapleten, včasih ga preveč poenostavljamo, preveč črno belo slikamo, plasti ne le zgodovine, tudi vsakdanjega življenja pa je tako rekoč neskončno. Ko se poglabljamo, vanje spoznavamo tako lepoto življenja kot njegovo kompleksnost in mi smo prepričani, da se ne da razlagati vsega, kar je na tem planetu v nekih kratkih odsekanih povedih, da je včasih potrebna daljša razlaga, da je včasih potrebno tudi daljše branje in daljši razmislek. Obenem pa dovolite, da poudarim, da nas je govorcev slovenščine pravzaprav malo in tukaj mi, ki je naše delo pisana beseda, zapisovanje misli tako drugih kot tudi lastnih, nekako čutimo obvezo in dolžnost

0: da komuniciramo v lepem jeziku, da je naš jezik tudi tisto, kar nas plemeniti in kar nas ne nazadnje radosti, da znamo povedati vse o tem svetu, tako o lepih stvareh, kot tudi o manj privlačnih, manj lepih, ampak da je naš jezik orodje, s katerim izražamo svoje misli.
1: Ja, seveda, komunikacija zagotovo z lepimi besedami, ne okrajšavami, kot ste sami povedali, je pomembna. Poleg tega, kar ste zdaj povedali, v bistvu ste napisali tudi eno zelo zanimivo stvar. Če boste intervjuje, ko se prebijete skozi tiskovino za Vili Solato, ne bo nič narobe. Še raj pa, da jih date komu, ki bo z veseljem prebral in mogoče s tem nekaj prinesel. Kdo je pravzaprav tisti, ki bi mogoče skoraj da moral prebrati katerega od teh intervjujev?
0: Včasih smo novinari pri tiskanih medijih kar malce frustrirani. Trafik je vse manj, raznašalcev skoraj da ni več. Na bencinskih servisih, v trgovinah se prodaji časopisov izogibajo. Mi pa vendarle mislimo, da časopisi ostajajo in se bodo ohranili, morda ne v takšni obliki kot pred desetletji, ko so bili osnovni informacijski kanal. Pa vendar so tukaj med nami in ljudem tiska, kakršen sem tudi sam, je nekako najbolj vznemirljiva zadeva zjutraj ta von po sveže natisnenih besedah. Kdo bi moral prebrati? Kdor ima nekaj časa in ga zanima, kaj se okrog njega dogaja, kaj ljudje, ki puščajo sledi v našem prostoru, kako razmišljajo ljudje, ki puščajo sledi v našem prostoru, kakšna sporočila nam dajejo. Konec koncev smo ljudje, živimo v skupnostih in skupnosti bogati prav ta raznolikost. Zato jo moramo tako razumeti kot negovati.
1: Prej ste povedali, da je trafik vse manj, da je vse manj možnosti sploh dobiti to informacijo v tiskani obliki. Kje lahko vsi tisti, ki zdaj poslušajo, dobijo intervju Semival?
0: Seveda, tudi v naši hiši naročilo enostavno, bodi si preko telefona, bodi si po mailu in intervjuji bodo prišli na dom. Še vedno pa je kar nekaj prodajnih mest, rekel bi pri vašem najljubšem prodajalcu časopisov, so intervjuji na voljo po ceni 4,99, okroglo 5 evrov, se pravi pol evra za kar zajetno branje na osebo. Smo ponudniki, bi rekel, zgodb, smo tisti, ki opazujemo svet, poskušamo razumeti trende, jih na nek način tudi razvrščati, ne rešujemo sveta, nastavljamo ogledalo, pravzaprav je to naše delo, ki pa ima seveda zaradi javne besede tudi veliko odgovornost. Tako notranjo kot odgovornost do naših bravcev. Konec koncev to odgovornost izkazujemo tudi tako, da se ne le pod intervjuje, ampak pod naše članke podpisujemo s polnim imenom in priimom in živimo dejansko to novinarsko odgovornost vsak dan.
1: Bomo povabili še kakšnega mladega novinarja, da se vam mogoče kaj pridruži, da mogoče rabite še kakšno roko. Ker verjamem, da eno tako delo, ne vem, koliko časa se je pisalo, teh 10 intervjujev, koliko časa vam je vzelo, pa potem stane, kot smo rekli, 5 evrov, je kar velik zalogaj, verjetno, ne?
0: Glede, kot rečeno, ljudje živimo v skupnostih, novinarstvo, zlasti časopisno novinarstvo je timsko delo in za te intervjuje lahko povem, da so dejansko vsi pogovori plod sodelovanja izkušenih novinarjev, tako mladih, kot tudi zelo, zelo izkušenih za dolgo kilometrino, da je razmislek o nekem vsebinskem loku vselej prisoten, da o tem debatiramo, razpravljamo, da so zadeve nekako dane v nek dogovorjen okvir, da ni to nek pogovor, začnimo pa vidimo, kam bomo prišli in da, če dovolite, ker sem pač urednik, dodam to, da urejanje in uredniška funkcija ni funkcija omejevanja in bog ne daje kakšne cenzure, ampak da gre za vlogo, s katero ima vsak novinarski izdelek na koncu tudi rep, glavo, podobo, kot smo si jo zamislili in ki je skladna z našimi načeli in našo uredniško politiko.
1: Gospod Dravinec, dvakrat hvala najprej za to, da ste prišli predstaviti intervjuje, ki verjamem, da je marsikomu zbudilo zanimanje za katerega koli od teh, če ne celo vseh 10. In hvala predvsem za to, da ustrajate z zgodbo Primorskih novic, s čimer se vsaj jaz si ne predstavljam jutra brez Primorskih novic, da bi lahko prelistal malo, kaj se dogaja in komaj čakam, da nam jih prinesejo poštni viralnik in potem preberem celoten članek.
0: Hvala lepa, jutri bodo spet nove Primorske novice, po jutrišnjem bo lahko vanje zavita solata, ampak spet bodo išle sveže za svežimi novicami in če dovolite, kar se mi zdi zelo pomembno in tukaj si delimo vlogo in prostor, je danes do globalnih novic pravzaprav enostavno priti. Paziti moramo na to, da ne nasedemo lažnivim novicam. Po drugi strani pa je do lokalnih novic priti precej težje. In to novinarstvo v svojem prostoru, pisanje o sosedih, bo ostalo in ima neko posebno vrednost. Razumimo ga, negujmo ga, konec koncev tudi s tem, da greste do najbližjega prodajalca časopisov po svoj izvod intervjujev.
1: Hvala lepa, Sašo, in mi pa nadaljujemo s hiti Fever Dream in Alex Warren.
2: To je Kampris.
3: My name is Alex Warren and I make music. Fever Dream.
4: Ma koša, ragazzo.

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si. Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
2: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 tisoč evrov. Ja, 5 tisoč. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
7: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
8: Vabljeni.
9: Maku lep dan. Kaj bomo vrgli na žar?
10: Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
9: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
10: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet In. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
12: Pomladi si po morju in po artičokah. To soboto in nedeljo dnevi artičok v Strunjanu. Stojnice in lokalne dobrote. Ogled krajinskega parka Strunjan na kmetiji Džasi pa boste odkrili skrivnosti nasada ter okusili artičoke na povsem nov način. In ko zadiši iz lokalnih gostiln, veste, da je čas za jedi z artičokami. Dnevi artičok v Strunjanu to soboto in nedeljo. Okus pomladi, ki ga ne smete zamuditi. Dogodek se sofinancira iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
10: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
13: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
14: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
16: Po primorsko, klapa dobrih okusov v
8: vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. Sklapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
16: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek Vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
17: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
18: To je Capri.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Čudovito lepo vreme bo in ga že imamo pravzaprav, a še izboljšalo se bo, 26 stopin se pričakuje zdaj po novem, glede na to, da imamo že 21 stopin v Ankaranu, 12 v Ilirski Bistrici kot tudi v Postojni in 19 za enkrat tudi pri Slapu pod Padno. Imeli bomo skratka res lepe priložnosti za uživanje na odprtem in upam, da boste to tudi do dobra izkoristili, če ne danes pa v prihodnih dneh, ko kaže, da bo ostalo sončno. Vsaj za en teden brez strahu.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 9.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Skupina 30 vidnih državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode. Stranka ga pri tem podpira, ni pa vlagatelj pritožbe. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo napovedal, da bo govoril s predsednikom Tajvana, kar bi predstavljalo odmik od diplomatske prakse in bi lahko vzneje volilo Kitajsko. Do napovedi pogovora prihaja v obdobju, ko se ZDA odločajo o morebitni novi prodaji orožja otoku. Predsednik se je pripravljen s Trumpom tudi pogovoriti. Med organiziranim potapljaškim izletom ob otoku na Hrvaškem je izginil 26-letni inštruktor potapljanja. Skupino tujih državljanov je potop izvedel na globini med 15 in 20 metri, na površje pa se na to ni vrnil le on. Zdaj ga že drugi dan v obsežni iskalni akciji iščejo vse sile iz zraka, po morju in pod njim ter na obali. Poglejmo še šport. Slovenska hokejska reprezentanca je v četrti tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije z visokih 6-0 klonila proti Švedski. Varovanci Eda Terglava s 24 ur po veliki točki proti Slovaški niso bili kos favoriziranemu tekmecu, ki je vse delo opravil v prvih dveh tretjinah. Slovenci morajo zdaj fokus usmeriti proti preostalim trem tekmam. Čakajo jih še Kanada, Danska in Italija.
1: Gnečo imamo na Postojnskem, kar se tiče avtoceste, predvsem pa tudi nekaj malega od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Previdno in strpno dela potekajo danes na različnih relacijah. Gornja Bitnja, Ilirska Bistrica tudi izmenično nesmerni promet zaradi košnje trave vse do 9 proti Pivki, tudi pri Šembijah in pa med Jablanico in Zabičami pa prem obro pri Hujah. Ter seveda relacija Šmarje-Dragonja, kot tudi Sečovlje-Dragonja, skratka vse povsod po malem se na teh naših stranskih poteh mogoče nekaj več dogaja, zato mogoče kakšno minutko prej, ampak načeloma zastoji vsaj zaenkrat ne nastajajo, kar je dobra novica. Previdno.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
7: Rustja, Manca in Pangos.
1: Kaj je moment, ki ga vsi tisti, rojeni 21. maja, komaj čakajo. To so čestitke že čez nekaj trenutkov. Colby Calais, Kamrad, tako je zdaj. Je torej 21. maj in počasi bo čas za merendo.
8: Tim Kamrad, hi.
5: Radio Kapris.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Capris in mol na poveduje top akcijo tipo mladi in na to čita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
2: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
3: Ne, non-stop sem poslušalec.
4: Imate dobre voditelje.
5: Poslušam Radio Capris.
6: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
1: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL.
7: Brižna moja Istra.
8: Niso lahke, ne?
9: Koša Mona.
10: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
1: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
11: Wine and Spirits v Petrem Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petremresort.com. Nič 52 404 404.
12: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
13: Ne poslušte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
14: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
15: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred ujadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
16: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljeno z zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
18: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
19: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
20: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
19: Tačka, za brezskrbne sprehode.
21: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
22: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
21: Le do 22. maja.
22: Hišni sejem Lip Bled.
23: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
24: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu. Od 22. do 24. maja.
0: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece pika si Koper.
2: Ma noro, res, do 40% dol.
0: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece pika si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo lepo in danes bo sončno in danes bo tudi zelo, zelo toplo. Pričakujemo tudi do 26 stopinj, vsaj za enkrat tako napovedujejo. Trenutno imamo že 22 stopinj tudi na območju Strunjanskega drevoreda. Morjač, za tiste, ki mogoče se že spogledujete s to idejo, ima trenutno 20 stopinj tudi pri Izolskem svetilniku na tisti plaži. Če vas skrbi vreme za nas naprej, naj vas ne, glede na to, da kaže vsaj za dva tedna sončno.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V sredo, 27. maja, na dan smrti Srečka Kosovela, se bo Sežana pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta 2026, gledališko glasbeno prizoritvijo Daj mi besedo, ki je nastala pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelija, ki nam je povedal, kateri so bili največji izzivi pri pripravi predstave.
4: Poskusiti najti nek del obraza ali identitete Kosovela, ki je manj znana. Tako da so del predstave tudi koščki besedil, vznemirljivi koščki, ki jih večina ljudi ne pozna in verjamem, da bodo zazveneli na nek poseben način in osvežili pogled na njegovo ustvarjanje. V besedilu za predstavo je približno 100 različnih kosov njegove poezije, zapiskov, nekaterih pisem, proze.
3: Ob tem je povedal, da posebno izraznost v prizoritvi daje mlada igralska zasedba, generacija, ki je po starosti blizu Kosovelovi in njegovo poezijo interpretira skozi občutljivost ter vprašanja lastnega časa. Na Sežanskem odru bosta premieri sledili še po novitvi, ki bosta 28. in 29. maja. Vstopnice so že v prodaji na spletni strani Kosovelovega doma Sežana. Koprski policisti so izsledili 30-letnega domačina, ki je po tatvini bakrenih žlebov z nevarno vožnjo ogrožal pešce in ostale udeležence v prometu. Voznik je med begom zapeljal proti policistu. Policija je osumljenca aretirala in ga bo ovadila za več kaznivih dejanj. Osumljeni 30-letnik je v petek s 25-letnim sostorilcem v zaselku pri Rižani ukradel bakrene žlebe in jih naložil v avtomobil. Domačinka je tatu zalotila pri dejanju in takoj obvestila policiste, ki so vozilo s pomočjo opisa hitro izsledili.
1: Dela vse povsod po malem, dajte biti pripravljeni na trenutno gnečo, predvsem pri Postojni, ampak tista proti prestolnici od Logatca naprej se je že nekoliko zmanjšala. Dela trenutno potekajo predvsem na regionalnih cestah med Pivko in Ilirsko Bistrico, pa Knežakom in Novokračinami, prem Obrov in pa tudi Šmarje Dragonja, pa Sečovlje Dragonja. Tako da previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, če kaj opazite, mi javite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
7: Nova Gorica ali Šared, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šared na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Vse najboljše tisti, ki danes praznujete rojstni dan na 21. maj. Danes je to četrtek in je mogoče že dobra pretveza za kakšno dobro žurko. Alora Mirela, Aljoša in Karin na mojem Facebooku, tako da njim vse najboljše. Čestitke za vse ostale pa prijemam na čestitke afnaradiokapris.si pa prek spletnega obrazca. Vse je že pripravljeno. Prihajajo Coldplay, Gigi Duck, tako je zdaj pa Holly Humberstone.

Coldplay in We Pray, ko je še 17 minut do 10. Krulji v želodcu, tako da je potrebno poskrbeti kmalo tudi za kaj pojesti. In če bo že razmišljate o hrani, danes lahko zavijete v Fori serijo Naša red, kjer vas seveda itak čakajo ne samo slavnice dneva, ampak čisto vse, ki prijete gor z njihovimi odličnimi picami. In če pomislim na to, ena dobra pica zdaj, mamma mia. Mi ne bi bilo težko sesti v avto in se zapeljati gor na Šred, na Višto in na eno dobro pico. Tako da, dejte to prišparati za koga, ki danes praznuje rojstni dan. Če pošljete čestitko v še naslednjih minutah, lahko to tudi uredimo na čestitke af na Radio Kapri spekasje pa prek spletnega obrazca. Danes je 21. maj, zagotovo, kdo praznuje. Tu je že Lioni.

0: Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Moto, družinski raduno in kavbojski plesi. V petek, 22. maja, na Šaredu, tudi za najmlajše, pričnemo ob 17. uri. Pridite.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
6: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
7: Atlantida
8: Rogaska.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
10: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
9: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
12: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-2027, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
1: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
13: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
15: Porsche Koper.
16: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
17: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
18: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vindgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje, otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brez plan.
12: brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
7: To je Kap

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce je že visoko na nebu in prijetno greje. Trenutno je 20 stopinj v Izoli in tudi v Ankaranu, v Postojni 18, v kampu Fiesa pa že toplih 22. V popoldnevu bo še topleje, temperature bodo danes segle nekje do 26 stopinj.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 10. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Skupina 30 vidnih državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in tudi demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode. Stranka ga pri tem podpira, ni pa vlagatelj pritožbe. Zdravstveni delavci z današnjo uveljavitvijo nekaterih členov zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je začela veljati pred enim letom, z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Direktori in strokovni direktori javnih zavodov pa so do danes morali opraviti usposabljanje z področja menedžmenta v zdravstvu. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in tudi blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in tudi debirokratizacijo. Glasovanje o mandatarju pa bo jutri. Zaključujemo pa v Veliki Britaniji. Britanska radijska postaja Caroline se je znašla v središču neprijetnega škandala, potem ko je po pomoti objavila, da je kralj Karl III. Umrl. Postaja je po incidentu javno priznala napako in se opravičila kralju ter poslušalcem zaradi povzročene zmede in nelagodja. Kot je pojasnil vodja postaje, je bil za lažno objavo kriv računalniški zaplet.
1: Gremo še na ceste. Krajši zastoj trenutno na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno prav tako v smeri proti prestolnici. Kamorkoli ste namenjeni, previdno in strpno, če pa karkoli opazite na cestah, mi lahko sporočite.
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10, lepo dopoldne želim. Sara z vami. No zdaj pa prihajajo Revin Line, 21 Pilots in Ray, Where is my husband? Ostanite z nami.

0: Najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči. Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
12: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
13: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
14: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Grand Casino Portoroš. Svet zabave. Super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50.000 evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5.000 evrov. Ja, 5.000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portoroš. Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes planet Koper.
4: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
5: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
6: Kia Benčič.
7: Na Benčič.
8: Na Kio Benčič.
9: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.

0: Dan danes.
1: Na kratko preletimo današnje dogodke. Mestna knjižnica Izola in tudi študijski krožek Čarobne poti vabita na premierno predstavitev pesniške zbirke Sredi osrčja avtorice Mateje Mesnik Vrhovc. Vabljeni ob 19. uri v čitalnico mestne knjižnice Izola. Knjižnica Makse Samsa v Ilirski Bistrici pa vabi ob 19. uri na pogovorni večer ob izidu knjige Peter Pavel Vergeri starejši govori v čast svetemu Hieronimu. V kulturnem domu Izola pripravljajo ob 18.30 območno revijo odraslih pevskih zasedb. V knjižnici v Luciji pa bo ob 18.30 literarni večer z Nikom Škrlecem. Zobiskovalci bodo delili zanimive teme o spominu, ki jih izpostavlja tudi v svojem prvencu Pozabi vse, kar veš o spominu.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Na vinogradniški poti v Ankaranu je že prijetnih 21 stopinj. Počasi bo že čas zamenjati garderobo, ker je vreme vsak dan lepše in temperature višje, danes vse do 25 stopinj. Gremo še na ceste, večjih posebnosti trenutno ni, še vedno zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tako da strpno, če pa še kaj opazite, mi lahko sporočite.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 10:30 točno, kar pomeni čas za še en glasbeni six-pack, tako je zdaj Kygo in Tina Turner, na to Jonas Brothers in Ari. Ostanite z nami.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno. Six-pack.

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
3: Diši po vrtnicah. V kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek Vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
6: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Roxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxity.si.
10: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
11: Ma noro, res, do 40% dol.
10: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
12: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
13: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
16: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po Primorsko.
17: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50.000 evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5.000 evrov. Ja, 5.000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
18: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. juni. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
7: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja se bodo v teniškem centru Portorož na turnirju Grave Portorož 2026 pomirile vrhunske teniške igralke z vsega sveta. Nagradni sklad znaša $40,000. Vstop je prost.
0: Več na tenis-slovenija.si.
19: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
20: 3, 2, 1. super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce že pošteno greje, tudi popoldne nas čaka lepo in jasno vreme, tako da je idealen dan za sprehod. Mogoče kakšno kavo zunaj, skratka, dejte ga izkoristiti. Poglejmo še temperature trenutno v Kopru, Luciji in pri svetilniku v Izoli 21 stopinj, na Kozini pa 19.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan želim, Jana Pogačnik. Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v EU in tudi evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo sicer prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih napoved rasti bruto domačega proizvoda nekoliko nižja, napoved inflacije pa višja. Za Slovenijo je medtem komisija novembra za letos napovedala 2,4% rast bruto domačega proizvoda, za prihodnje leto pa 2,6%. Maturanti bodo danes na njihov zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno, na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani pa pričakujejo 2500 maturantov. Z uradno otvoritvijo na Bevkovem trgu ob 14. uri pa se v Novi Gorici začenjajo letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na tridnevni prireditvi pričakujejo več kot 10,000 obiskovalcev. Poseben poudarek bodo tokrat namenili najmlajšim. Otvoritvene slovesnosti se bo udeležil tudi minister za obrambo Borut Sajovic.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, med drugim pa poteka tudi kar nekaj del danes, in sicer na cesti Koper-Dragonja, Sečovlje-Dragonja, pa Pivka-Ilirska Bistrica in Ilirska Bistrica-Novo Kračine. Tako da strpno in previdno, če pa je še karkoli, smo tukaj.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Minutka čez 11, z vami sem Sara. Pa poglejmo, kdo se nam zdaj pridružuje. Taylor Swift in Opalite, takoj potem pa... One Republic in Alex Warren, ostanite z nami.
6: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
2: Radio Kapris.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
6: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
5: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima. Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Kam, če ne k nam? Kia Benčič. Ulica 15. maja 10B, Koper. Kjer je Kia doma.
10: Ljubitelji nogometa. V soboto, 23. maja ob 17. uri se bosta pomerila domači Jadran Dekani in Krka. Vabljeni na stadion v Dekane.
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
13: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
14: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
13: Atlantida-rogaska.si.
1: To je jutranji šov, številka ena.
15: Dobro jutro.
16: Čau, dobro jutro.
15: Dobro jutro, dobar dan.
1: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
0: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman, Koper.
17: Kaj se pa ti smeješ?
18: Ja, novi katalog in mega popusti.
17: Maja.
10: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Za

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Med loparjem in zabavljami pa se je izgubil rjav nemški kratkodlaki ptičar po imenu Tor. Če ga kdo kje opazi, naj pokliče Vlasto na telefon 031-316897. Na Bonifiki pri peščenih igriščih za odbojko pa so našli zlato zapestnico. Kdor jo pogreša, naj pokliče najditeljico na številko 040-353-135. Na igrišču Žusterni pa so se izgubila otroška sončna očala. Kdor jih najde, naj to sporoči na številko 040-500-590.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Pred nami so lepi sončni in jasni dnevi, po trenutnih napovedih pa bo podobno vreme ustrajalo tudi prihodnji teden. Tako trenutno 21 stopinj pri Mandraču v Kopru. Gremo še na ceste, strpno še vedno pri Postojni, kjer je zastoj v obe smeri. Drugih posebnosti pa trenutno ni, če vi seveda kaj opazite, pa me lahko pokličete previdno.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: 11.33, ekola, preden gremo na merendo, prihajajo še te trije Magic, Zoe Wiz in Somber. Ostanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Caprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiocapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na visitilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
0: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
3: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
0: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
4: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
4: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
6: Vabljeni.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
10: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50.000 evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5.000 evrov. Ja, 5.000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
11: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista.
12: Na morje prihajajo
11: Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026. Z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost.
4: Več na tenis-slovenija.si.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nogometni klub Tabor Sežana vas v soboto 23. maja ob 17. uri vabi na stadion Rajka Štolfe v Sežani na zadnjo drugoligaško tekmo sezone med Taborom in Rudarjem iz Velenja. Tekma bo še posebej čustvena, saj se bo od profesionalne kariere poslovil kapetan in najboljši strelec Dino Stančić. Pridite, navijajte in podprite Dina na njegovi poslovilni tekmi.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: O, koga se vidi? Kam greš?
4: Ma, avto peljem na tehnični.
3: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
4: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
3: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
4: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kapris.
3: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
3: Hey! Kapris.
2: Številka ena.
3: Tudi med primorskimi socialnimi.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: No, danes pa je že čas za kratke rokave, sončna očala in obvezno tudi sončno kremo. Temperature se bodo povzpele vse do 25 stopinj danes. Termometri trenutno kažejo 21 stopinj pri Slapu v Koštaboni, v Ankaranu in tudi Sečovljah, v Postojni pa 20.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Mestna občina Ljubljana naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanjskem naselju, tako so sklenili udeleženci včerajšnjega zbora občanov četrtne skupnosti Golovec. Župana Zorana Jankoviča pa pozvali, naj občina sprejme tudi druge ukrepe za ureditev parkirne problematike na tem območju. Župan je poudaril, da točno to počne že sedaj. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bo s tajvanskim voditeljem pogovarjal o morebitni prodaji orožja. To bi bil prelom z dolgoletno diplomatsko tradicijo, saj voditelja nista neposredno govorila od leta 1979. V članicah EU pa danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij. Ta predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Tako poudarjajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. V Portorožu ta teden poteka že četrti letošnji ženski turnir serije VTT v Sloveniji. Denarni sklad na turnirju je 40 tisoč ameriških dolarjev, v glavnem žrebu pa je bilo kar šest Slovenk. V drugo kolo se je uspelo uvrstiti Dalili Jakupovič. Kaj se nam obeta direktorica Tenis Slovenije Teja Starc?
5: Kar se tiče igralske zasedbe, je nekje od 240 naprej po rangu. Kot pa sem tudi že prej rekla, je to dejansko izjemna priložnost za mlade igralke, zato imamo tudi lepo slovensko zasedbo. Tako da računamo, da jim uspe kakšen preboj, usvojijo prve točke, potem za VTA lestvico. Kar pa se tiče ostalih igralk, so nekatere tudi že kar precej uveljavljeno, ker so mogoče bile poškodovane oziroma so že nekako v zaključku kariere. Tako da računamo, ja, dejansko na lep turnir z dobrim tenisom in lepim zaključkom v nedeljo.
1: Na primorski avtocesti pred Postojno še vedno zastoji v obe smeri, predvsem tovornih vozil, pa vas da še spomnem, da poteka danes kar nekaj del, in sicer na cesti Koper-Dragonja, Sečovlje-Dragonja, pa Pivka Ilirska Bistrica in Ilirska Bistrica Novo Kračine. Tako, to je trenutno vse, če pa opaziš ti še kaj, me lahko pokličeš. Previdno!
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
7: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Četrtek, 21. maj in dve minutke čez 12. V naši družbi bodo zdaj Bebe Rexha in skupina Faithless, nato pa Rudimental, James Arthur, Tiesto in Ava Max. Ostanite z nami.
8: I'm Bebe Rexha.

0: Pris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem.
2: Non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
1: Poslušam radio Kapris.
4: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati.
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
5: Brižna moja Istra.
6: Niso lahke, ne?
7: Koša Mona.
8: Ker posluša Radio Kapris in mi je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
9: Kapris Summer Arena.
0: Kapris Summer Arena.
9: 17. julij, Dubioza kolektiv.
10: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
0: 18. julij, Jakov Juzinović.
9: Sold out. Sold out. Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve in zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
14: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
15: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
14: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
13: BMW X3. Brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper. Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
14: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
14: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Spar Online za en opravek manj.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
16: Obala-nepremičnine.si.
17: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
18: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lete.si Koper.
19: No. Noro, res, do 40% dol.
18: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
20: Mega, že danes obiščeva optiko moje-lece.si.
21: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
22: 3, 2, 1.
21: super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pri fontani v Marezigah toplih 21 stopinj trenutno, nobene spremembe, kar se vremena tiče, na sporedu bo sonce ves teden in tudi naslednji. Tudi temperature z vsakim dnem više. Trenutno predmet ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani, še vedno pa tudi zastoji pred Postojno v obe smeri. Trenutno je to vse, če pa vi še kaj opazite, mi lahko sporočite, lahko pa tudi objavite v Facebook skupino Promet za obalo. Previdno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.31, Sara z vami na Kaprisu. No, poglejmo, kdo zdaj prihaja. Kygo in Khaled, Save My Love, na to pa še Zucchero in Kid Laroi. Ostanite z nami.
4: Sledi šest hitov neprekinjeno. Sixpack.
2: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
4: Peče, pa že okusno je.
5: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Mansioljevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
6: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po Primorsko.
7: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 23. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
8: Grand Casino Portorož, svet zabave, super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50.000 evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5000 evrov. Ja, 5000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
9: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
10: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
12: NG Bistrc Irbis igra zadnjo domačo tekmo v tej sezoni. Nasprotnik je NK Zidgrad Idrija. Gre za najpomembnejšo tekmo v boju za obstanek, zato lepo vabljeni vsi v soboto, 23. maja ob 17. uri, da z glasnim navijanjem pomagate domači ekipi do potrebne zmage.
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
15: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoros.si.
16: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
17: Capri.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce, tople temperature in daljši dnevi, že skoraj poletno vreme in vsak dan bolj bo. Sonce se nam obeta ta in tudi cel naslednji teden. Poglejmo še, kaj pravijo termometri trenutno. 22 stopinj v Kopru in Piranu, 23 pa v Ilirski Bistrici in pred športno dvorano v Izoli.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je ena. Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom je pritožbo na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in tudi demokratičnih volitev vložila, saj ocenjuje, da je bilo v volilni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati. Zaupanje v svobodne volitve pa je po njihovem mnenju pogoj za legitimnost demokratične oblasti. Delodajalskim organizacijam, ki pozdravljajo interventni zakon za razvoj Slovenije, se pridružujejo tudi v klubu slovenskih podjetnikov. Zakon sledi nekaterim njihovim priporočilom, veselijo pa se zlasti socialne kapice in razbremenitve samostojnih podjetnikov, ter s tem poti k večji konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva. Odprla se je letošnja Internautika, ki letos beleži 30 let obstoja. O novostih direktor Juri Korenc.
5: Lahko rečem, da smo ponosni na največje število ustvarjalcev v zadnjih letih. Plovil, ki smo jih dobili praktično iz vseh koncev sveta, je skoraj 200 postavljenih, ter veliko drugih vsebin, ki se tako ali drugače povezujejo z morjem. Ja, imamo približno 35 plovil, ki so premierno predstavljena, nekatere v svetovnem, nekatere v evropskem, nekatere v jadranskem merilu. Glavnem zelo veliko je novih plovil, vseh dimenzij, vseh stilov, tako za tiste zelo zahtevne, z zelo, zelo globokimi žepi, da pač tak za vsakodnevno uporabo.
1: Pogremo še na ceste. Med priključkom Senožeči in razcepom Nanos v smeri proti prestolnici je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, zastoji pa še vedno pred Postojno v obe smeri. Če vi še kaj opazite, me lahko pokličete, drugače pa strpno in previdno.
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
7: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez eno. Za malo več energije zdaj trije dobri hiti, tako je zdaj Alex Warren, Fever Dream, na to pa Daša, Glockenbach in Tom Walker. Ostanite z nami.
3: To je Kapris.
8: My name is Alex Warren and I make music. Fever
9: Dream. Ma koša, ragazzo.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Pango, si pripravljen?
2: Ne.
1: Ne?
3: Brižen.
1: Ne. Dobro, ma se boš pripravil na žalost, ker prvo vprašanje se glasi, kateri slovenski kolesar je zmagal Tour de France leta 2020.
2: Pogačar?
1: Ja, čakaj, rabim listek.
2: Spisa točka.
1: Pangos, ena.
3: A bo?
1: Ma ja, tle.
3: Lahko ti pomagam, ok? Če rabiš pomoč.
1: Piši točke. Pangos, ena. Manca.
3: Oj.
1: Kateri slovenski kolesar je zmagal Giro d'Italia leta 2023?
3: Roglič.
1: Pangos, kateri slovenski košarkar je bil MVP finala Eurobasketa 2017?
2: A je sad.
1: Esad ne bil.
2: Čekaj, 2?
1: 17. Zelo pomembno je to za košarkar.
3: Ja, takrat smo pomagali
1: košarkar,
3: našim.
1: Ja.
2: Kaj slovenski košarkar?
1: Ja, slovenski košarkar.
2: A ja, Goran Dragić. Danes neki ni z mano v redu.
3: Ne, neki ni, ne?
2: Ne.
1: Manca,
3: z nami, ne?
1: Kateri nogometni klub igra domače tekme na stadionu Camp Nou?
2: Kaj rekel domači ali nogometni klub?
3: Barcelona.
2: Kaj sem slišal domači?
1: Domače tekme.
3: Ne vem, Barcelona, ne vem. Yes.
1: Katera reprezentanca je osvojila UEFA Euro, evropsko, 2016? Je bil tak zelo, zelo zaznamovan trenutek.
2: 2016?
3: Nemčija, Francija. Dvakrat, ne?
2: Španija.
3: Kaj, pa kdo pol?
2: Pismo.
1: Ja, še ena močna reprezentanca vam
2: manjka. Opet Francija.
3: Ne, vpraša, sem rekla.
2: Se rekla?
3: Ja.
1: Portugalska.
2: Jo, to sem zdi hotel
3: reči. Ja, dobro,
2: dej. Sredu.
3: Dobro, dej.
1: Naj vam bo.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Zigamo si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Pedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celo te ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
2: To je Capri Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
2: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinović.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capri Summer Arena.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
8: Pomlad diši po morju in po artičokah. To soboto in nedeljo Dnevi artičok v Strunjanu. Stojnice in lokalne dobrote. Ogled krajinskega parka Strunjan, na kmetiji Džasi pa boste odkrili skrivnosti nasada ter okusili artičoke na povsem nov način. In ko zadiši iz lokalnih gostiln, veste, da je čas za jedi z artičokami. Dnevi artičok v Strunjanu to soboto in nedeljo. Okus pomladi, ki ga ne smete zamuditi. Dogodek se sofinancira iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
9: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
9: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
13: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate. Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
12: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
14: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
15: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: V tem trenutku je prijetnih 23 stopinj na plaži na Bernardinu. Tudi jutri in med vikendom se nam obeta lepo, jasno in sončno vreme, tako da le izkoristite ga, samo pazite, da vas ne opeče sonce. Gremo še na ceste, med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Imamo pa tudi zastoj med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti ni, previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena in pol, Sara z vami še zadnjič danes. Pozdravljam vas še z enim glasbenim sixpackom, tako je zdaj Lost Frequencies, Are You With Me? Na to Pink in Dua Lipa, ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
2: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s Kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: Diši po pomladi, diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
0: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
2: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
8: Moto, družinski Raduno in kaubojski ples. V petek, 22. maja, na Šaredu, tudi za najmlajše, pričnemo ob 17. uri. Pridite!
0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja se bodo v teniškem centru Portorož na turnirju Grave Portorož 2026 pomirile vrhunske teniške igralke z vsega sveta. Nagradni sklad znaša 40 tisoč dolarjev. Vstop je prost.
9: Več na tenis-slovenija.si.
10: Grand Casino Portorož. Svet zabave. Super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5000 evrov. Ja, 5000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
0: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
13: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper.
13: Kjer je Kia doma.
15: Nogometni klub Tabor Sežana vas v soboto 23. maja ob 17. uri vabi na stadion Rajka Štolfe v Sežani. Na zadnjo drugoligaško tekmo sezone med Taborom in Rudarjem iz Velenja. Tekma bo še posebej čustvena, saj se bo od profesionalne kariere poslovil kapetan in najboljši strelec Dino Stančič. Pridite, navijajte in podprite Dina na njegovi poslovilni tekmi.
16: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Kapris.
17: Kapris.

0: še ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce je krasno in jasno in glede vremena vas nima kaj skrbeti, v tem trenutku pa temperature tudi kličejo precej po poletju, v Izoli in Ankaranu 24 stopinj, v Postojni pa 22. No, za vikend tudi napovedujejo tudi do 30 stopinj, tako da mogoče bo tudi čas za en tofo.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je dve.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Darko Nikolovski je na ustavno sodišče vložil ustavno pritožbo na izid državnozborskih volitev na podlagi 43. člena ustave, ki zagotavlja volilno pravico. Meni, da obstaja sum, da mu je bila ta kršena. Ustavnemu sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnikov o ugotovitvi izida volitev, do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Zaupanje potrošnikov v Sloveniji se je po izrazitem aprilskem padcu maja izboljšalo, kazalnik se je na mesečni ravni zvišal za 4 odstotne točke. Najbolj so se okrepila pričakovanja o gospodarskih razmerah v državi, ki pa so še vedno slabša kot pred letom dni. In to je najbolj vplivalo na medletno znižanje kazalnika. Črna gora danes praznuje 20-letnico obnove neodvisnosti. Črnogorski premier Milojko Spasić je v luči obletnice sporočil, da imajo danes idejo, ki povezuje državo. To sta Evropska Črna gora in tudi projekt Združene Evrope. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je poudarila, da Črna gora vstopa v zadnjo fazo poti v Evropsko unijo. Šport, Olympiakos, Fenerbahče in Real Madrid Valencia sta polfinalna para zaključnega turnirja košarkarske Eurolige, ki bo od petka do nedelje potekal v Atenah. Naslov bo branil Fenerbahče.
1: Tudi stanje na cestah nas zanima in rada ste opazili v Postojni poleg klinike za živali v smeri prestolnice, zato tam počasi, zatem pa je tudi policijska patrulja. Zastoji se vijajo tudi na primorski avtocesti med Nanosom in prestolnico in tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra, predvsem gre za tovorna vozila. Opazili pa ste tudi dve okvari vozila in sicer na primorski avtocesti na, med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici in tudi med Divačo in Gabrkom še vedno v smeri prestolnice. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Feratum cash limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako je, čas, da začnemo to popovdne, 2 minutki čez drugo, v četrtek in popovdne je tisti del dneva, ko dejansko lahko malo popustite tempo, tako da forca ragazzi, skupaj skrčimo vaš delovnik in popovdne začenjamo s hiti. Z nečim res dobrim in z nečim, kar vas bo napolnilo z energijo. All Time High in Nico Santos na Kaprisu.
7: Es que dabas mi Nico Santos.
8: We could be dancers, dance away the teardrops from our eyes.
9: To je Kapris.
10: Dur je mono jutri, Anka popodan.

vse čez drugo, Billy Eilish na Caprisu. No, prihaja sonce, dolgi večeri, morje, dobra družba, tudi poletje, ki ga je treba izkoristiti res na glas, in Koper bo letos dobil še en razlog več za dolge poletne noči. Tako prihaja Capri Summer Arena na Ukmarjev trg in govorimo o treh večerjih, ki bojo taki odmevni. 17. julija prihaja Dubioza kolektiv, eden največjih in najbolj eksplozivnih bendov iz regije. 18. julija pa prihaja Jakov Jozinovič. No, pred kratkim je tudi do zadnjega napolnil Stožice in še pred leti je nastopal kot ulični glasbenik, danes pa tudi razprodaja velike dvorane in tudi arene po vsej regiji. Njegov prvi koncert je šel rekordno hitro, zato prihaja še dodatni datum, 19. julij. In dobra novica je ta, da so vstopnice tudi že na prodaj, točno od današnjega dne, tako da je to res taka sveža informacija, ki jo delim med vami. Tako pohitite in si zagotovite tudi svojo. In če sodimo po tem prvem koncertu, jih zna zmanjkati kar precej hitro. Je pa tudi lepo, da imaš že nekaj planiranega in da se lahko veseliš tistih malih poletnih koncertov ali pa velikih. Jakov Jozinovič in ja volim.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moram poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovanju Vanjici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Capris Summer Arena.
0: Capris Summer Arena.
10: 17. julij, Dubioza kolektiv.
11: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
0: 18. julij, Jakov Juzinović.
10: Sold out, sold out. Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
12: O, koga se vidi? Kam greš?
13: Ma, auto peljem na tehnični.
12: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
13: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
12: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
13: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
15: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
16: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
17: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
18: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
19: Vabljeni!
20: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
21: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
18: Nočem vedet.
21: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
18: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
21: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
22: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
23: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
24: Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
6: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
1: Atlantida-rogaska.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Pozor, Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes planet Koper.
19: To je Kapris Retro.
25: In to so Kapris

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Nebo je sicer mik sonca in oblakov, bolj sonca, postopoma se bo tudi izjasnilo proti popodnevu in to popovdne se lahko držite vseh planov, vreme ne bo prepreka tudi do nadaljnega. Lahko pričakujete povišene temperature vse do 30 stopinj že ta vikend. Temperature pa v tem trenutku 21 v Piranu, v parku Vrtnic v Ankaranu pa stopinja več. Kaj pa se dogaja na cestah? Radar ste opazili v Postojni, poleg klinike za živali v smeri prestolnice, zato počasi. Zatem pa je tudi policijska patrulja, poročate pa tudi o providi pred počivališčem Raubar Komanda in bodite pozorni na belo škodo. Zaradi presaditve dreves bo danes tudi od 17. do jutri 22. maja do 17. ure začasno zaprt del parkirišča za barko. V tem času bodo imetniki mesečnega bonmaja lahko brez dodatnih stroškov parkirali v parkirni hiši Sonce. To je zaenkrat vse, če pa ti opaziš še karkoli novega na cestah, mi tudi pokliči. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau, četrtek popoldne ob 2:30 in upam, da ste skočili na en kafe, da vas malo dvigne in še kakšna ura vas loči do vašega prostega časa. No, verjamem, da bomo skupaj tudi zmogli in kvalu boste uživali v tistem Dolce Far Niente in tudi vreme je temu naklonjeno. Da mi pa že John Legend, Masaja in pa Michael Patrick Kelly s hitom The One.

0: John Legend in All of Me, upam, da ste dali vse od sebe in ste lahko z mislimi počasi že na off. 17 do 3 je četrtek, teden gre počasi proti koncu in če je vaš inbox mogoče še vedno poln in vas nekako vse okoli vas živcira, ker ni pravega odziva, pravijo, da je dobro začeti pri nasmešku. No, pomaga, ker telo je tako zelo pod stresom in niste več napeti kot struna, če se dejansko nasmejite. No in še en plus tega nasmeška, ljudje, ki se več smejijo, so dejansko tudi bolj privlačni. Ok, to ne samo zaradi lepih belih zob, ampak tudi zato, ker smeh pove, da si sproščen, se pravi, da si dostopen, da nisi tista oseba, ki bo zakomplicirala situacijo. No in točno to je lahko tudi zelo, zelo privlačno in tudi taktično. Tako da dejte to res izkoristiti sebi vpred. No, sigurno se vam je kdaj zgodilo, da ste prišli kam nervozni in je potem smeh razorožil vse in pomiril situacijo. Ni rešitev za vse, ampak pomaga pa res precej pogosto. Kamrat in hug yourself na Kaprisu.
1: Tim Kamrat, hi.
2: Radio Kapris.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Izklop elektrike je predviden jutri 22. maja v občini Piran za Fazan med 8.30 in 12. uro, pa tudi v Kopru za Obrtniško ulico in Šmarsko cesto med 8. in 12.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Prihaja Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
3: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
2: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
3: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
3: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po Primorsko.
6: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: Lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
9: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastirji in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
10: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Toni Cetinski.
13: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
12: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
14: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
15: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
14: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
15: Špar Online za eno pravek manj.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
18: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
19: Kia Benčič.
20: Na Benčič.
21: Na Kio Benčič.
22: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
23: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
24: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
25: Grand Casino Portorož. Svet zabave. Super nagrade, super bingo. Do 50 številke progresivni znesek 50 000 evrov. Po 51 številki pa zmagovalec prejme 5000 evrov. Ja, 5000. Doživite Uživajte noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
3: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, vreme je brez preprek in sončno bo, dan bo perfekten za vse, kar se boste namenili početi zunaj. Tudi danes lahko na stežaj odprete okno in tudi perilo se bo posušilo. Skratka, vreme ne bo prepreka ali zgovor in tudi vikend bo tak sončen, krasen in jasen. Temperature pa v tem trenutku že kličejo po poletju 24 stopin v Portorožu in Izoli, v Ilirski Bistrici pa 22 stopin.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je tri.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državnem zboru je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Evropska komisija je v danes objavljeni spomladanski napovedi oceno letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda znižala za 0,5 odstotne točke na 1,9. Prihodnje leto pričakuje 2,3 odstotno rast slovenskega gospodarstva, kar je 0,3 odstotne točke manj od napovedi iz lanskega novembra. Rast naj bi spodbujala izključno domača poraba. Krovna evropska potrošniška organizacija je skupaj s 30 članicami iz 27 držav, tudi Zvezo potrošnikov Slovenije, pri Evropski komisiji in tudi nacionalnih organih vložila pritožbe proti družbam Meta, TikTok in Google, ker da niso ustrezno naslovile širjenja goljufivih finančnih oglasov, kot to seveda tudi zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah. Odprla se je Internautika, ki letos beleži jubilejnih 30 let obstoja, o novostih pa direktor Juri Korenc.
5: Lahko rečem, da smo ponosni na največje število ustvarjalcev v zadnjih letih. Plovil, ki smo jih dobili praktično iz vseh koncev sveta, je skoraj 200 razstavljenih ter veliko drugih vsebin, ki se tako ali drugače povezujejo z morjem. Ja, imamo približno 35 plovil, ki so premierno predstavljena, nekatere v svetovnem, nekatere v evropskem, nekatere v jadranskem merilu. Glavnem zelo veliko je novih plovil, vseh dimenzij, vseh stilov, tako za tiste zelo zahtevne, z zelo, zelo globokimi žepi, da pač tak za vsakodnevno uporabo.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Radar ste opazili v Postojni, poleg klinike za živali, v smeri prestolnice, zato počasi. Zatem pa tudi poročate o policijski patrulji pred počivališčem Raubar Komanda, zato bodite pozorni na belo škodo. Na primorske cesti pa boste naleteli na zastoje pred počivališčem Studenec in počivališčem Raubar Komanda v smeri prestolnice, nekaj gneče pa tudi med Kastelcem in Kozino. To je to, kar zaenkrat vem, če potem mogoče veš kaj več, mi to tudi sporoči. Varno do cilja.
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
7: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
8: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, 5 minut čez tretjo, čau Beli, in četrtek popoldne je ravno dovolj blizu vikenda, da ste v bistvu že dobre volje in še vedno dovolj daleč, da še vedno odgovarjate na maile. Ampak tudi to je treba. Mene zanima, kaj v tem trenutku potrebujete. En kafe, mogoče malo več prostega časa, mogoče pa samo, da bi se kazalci malo bolj hitro premikali. No, Olivia Din očitno ve, kaj potrebuje. Ona potrebuje moškega. Mene je Nit na Kaprisu in 5 minut čez tretjo.

0: I Adore You na Kapi su 14:03 in četrtek je, že odštevamo do vikenda oziroma že odštevamo kar do sobote. Zakaj? Ker v soboto, se pravi 23. maja, se vrača pristaniški dan Luke Koper in to je dan, ko se največje slovensko pristanišče odpre tudi za vas oziroma nas, obiskovalce. Ogromna dvigala, terminali, ladje, tudi mehanizacija, ko se verjetno dosti krat sprašuješ, ma kaj se tam notri sploh dogaja? Se pravi, cel tisti mini svet, ki ga običajno samo opazuje, oddalje, čim gledaš tiste lučke v daljavi. No in tokrat boste lahko tudi raziskali ta svet čisto od blizu. Dogajanje bo tudi ves dan na Ukmarjevem trgu, tokrat v Kopru od 10. do 17. ker bomo tudi mi oddajali program v živo iz našega mobilnega studija. To pa še ni vse, čakate tudi pester program, se pravi Lego robotika, delavnice za otroke, mini planica, tudi simulator veslanja, potem luški gasilci z megavozilom, pa tudi slovenski smučarski skakalec Domen, pa tudi Nika Prevc. No, mislim, da vam bo res to polepšalo vikend in da magari že odštevate tudi video takrat. In upam, da vam jaz popovdne polepšam s hiti. Z nami že Justin Bieber in Love Yourself, še prej pa To Love Somebody in Holly Humberstone na Kaprisu.
1: I'm Holly Humberstone.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
0: Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
1: To je Capri Summer Arena 2026.
0: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
0: Jakov Jozinović.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
0: Capri Summer Arena.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kilogram le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top. Ampak poglej noge, a je to fitness?
7: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
6: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem Medin Mleko Koper na 070-868-868.
8: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
12: Porsche Koper.
13: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
14: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
15: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
16: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
15: Simak-keramika.si.
17: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
18: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
19: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
18: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.lovistria.si.
12: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
9: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Tako vreme danes daje čisto jasen predlog, po službi ne naravnost na kavč, ampak mogoče eno tako pasjedžato ob morju, po sončku. Če pa vas kavč prepriča, bolj kot narava, je to tudi v redu. No, sonce bo z nami do nadaljnega, zato vas naj ne skrbi glede vremena. Kar pa se tiče temperatur, Ankaran in letališče Portorož sta trenutno usklajena pri 24 stopinjah, za vikend pa pričakujte, da se bojo temperature dvigale vse do 30 stopinj.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Kdo bo po novem držal vajeti kobilarne Lipica, bo verjetno jasno sredi junija, že zdaj pa je znano, da se je na javni razpis za novega direktorja prijavilo 9 kandidatov. Toda kar nekaj prispelih vlog je nepopolnih, kandidate bodo pozvali k dopolnitvi. Družbo kobilarno Lipica zdaj vodi Tatjana Vošinek Pucer, 5-letni mandat pa se je izteka novembra letos. Nadzorni svet je nekoliko pohitel z razpisom za novega direktorja, saj so upoštevali, da se postopki morebiti lahko zavlečejo. Odprla se letošnja Internautika, ki letos beleži 30 let obstoja, o novostih pa direktor Juri Korenc.
4: Tako rečem, smo ponosni na največji število sodelavcev v zadnjih letih. Plovil, ki smo jih dobili praktično iz vseh koncev sveta, je skoraj 200 sestavljenih ter veliko drugih vsebin, ki se tako ali drugače povezujejo z morjem. Ja, imamo približno 35 plovil, ki so premierno predstavljena, nekatere v svetovnem, nekatere v evropskem, nekatere v jadranskem merilu. Glavnem zelo veliko je novih plovil, vseh dimenzij, vseh stilov, tako za tiste zelo zahtevne, z zelo, zelo globokimi žepi, do pač tak za vsakodnevno uporabo.
1: Kaj pa pravijo ceste? Radar ste opazili v Postojni poliklinike za živali v smeri prestolnice, zato počasi. Zatem pa tudi poročate o policijski patrulji pred počivališčem Raubar Komanda, zato bodite pozorni na belo škodo ob cesti. Zastoji pa se vijajo tudi na primorske avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, predvsem gre za tovorna vozila. Za konec pa še kratko obvestilo, zaradi presaditve dreves bo danes od 17. ure, pa do jutri do 17. ure začasno zaprto del parkirišča za barko. V tem času bodo imetniki mesečnega bonmaja lahko brez dodatnih stroškov parkirali v parkirni hiši Sonce. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče veš kaj več, mi to tudi javi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, čau ragazzi, 4 minutke čez 3:30, se pravi, lahko rečemo končno, da počasi spuščamo delavnik, energija gre gor in upam, da ste pronti tudi za ta mali petek. Se pravi, četrtkovo popovdne, ravno prav, da ste nekako na meji med obveznostmi in tudi oddihom. Če pa ste na poti domov, je čas tudi za akcijo in fokus in tudi, da si privoščimo še kakšen hit. Z nami je Mihael Šulte in 5 AM.

0: 15 do 4 z nami Cyril in Stumbling in malo kdo ve, da je Cyril tudi prepoznal dosege v pravu s predelavami starih klasik in njegova verzija Stumbling in je moderna house preobleka uspešnice Suzy Quatro in Chrisa Normana. Alora, še vedno je četrtek in čas je tudi za našo rubriko Easy Quizy. Danes pa je bilo govora o športu.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Pango, si pripravljen?
3: Ne.
2: Ne?
4: Brižen.
2: Ne. Dobro, ma se boš pripravil na žalost, ker prvo vprašanje se glasi, kateri slovenski kolesar je zmagal Tour de France leta 2020.
3: Pogačar?
2: Ja, čakaj, rami listek.
3: Pisa točki.
2: Pangos, ena.
4: A bo?
2: Ma ja, tle.
4: Lahko ti pomagam, ok? Če rabiš pomoč.
2: Piši točke. Pangos, ena. Manca.
4: Oj.
2: Kateri slovenski kolesar je zmagal Giro d'Italia leta 2023?
4: Roglič.
2: Pangos, kateri slovenski košarka?

0: je bil MVP finala Eurobasketa 2017.
1: A Esad.
0: Esad. Esad ne bil.
1: Čakaj,
0: 2017. Zelo pomembno je to za košarkar.
2: Ja, takrat smo pomagali
0: košarkar,
2: naši.
0: Ja.
1: Kaj slovenski košarkar?
0: Ja, slovenski košarkar.
1: A ja, Goran Dragić. Danes neki ni z mano v redu.
2: Ne, neki ni, ne?
1: Ne.
0: Manca,
2: z nami, ne.
0: Kateri nogometni klub igra domače tekme na stadionu Camp Nou?
1: Kaj rekel domači ali nogometni klub?
2: Barcelona.
1: Kaj se slišal domači?
0: Domače tekme.
2: Ne vem, Barcelona, ne vem. Yes.
0: Katera reprezentanca je osvojila UEFA Euro, evropsko, 2016. Je bil tak zelo, zelo zaznamovan trenutek.
1: 2016.
2: Nemčija, Francija. Ne. Dvakrat, ne?
1: Španija.
2: Ne. Kaj, pa kdo pol?
1: Pismo.
0: Ja, še ena močna reprezentanca vam maka.
1: Kaj, opet Francija?
2: Ne, vprašal sem rekla.
1: Se rekla?
2: Ja.
0: Portugalska.
1: Jo, to sem zdaj hotel reči.
2: Ja, dobro dej.
1: Sve edu.
2: Dobro dej.
0: Naj vam bo. Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single. I just might. Radio Kapris. Hey, that's all I need. Koša Mona.

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
2: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
3: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
2: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
3: Cvet je v mestu. Petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
2: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja. Izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na luminuskoper.si.
6: Grand Casino Portorož, svet zabave. Super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5000 evrov. Ja, 5000. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
7: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
8: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
7: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
9: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
2: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
10: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
2: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
13: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: Po primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru. V soboto soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. Sklapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko!
2: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 23. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, vreme je brez preprek, sončno bo in dan bo tudi perfekten za vse, kar se boste namenili početi. Tudi danes lahko na snežaj odprete okna, tudi škore in tudi perilo se bo definitivno posušilo. Skratka, vreme ne bo preprekal izgovor tudi za vikend, pričakujte sonce. Sončno, krasno in jasno bo. Temperature pa v tem trenutku 24 v Portorožu in Izoli, v Ilirski Bistrici pa tudi že 22 stopin.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 4.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Stranke SDS, NSi Demokrati, SLS in Fokus so podpisale koalicijsko pogodbo. Poslanci so pogodbo podpisali dan pred glasovanjem o njihovem mandatarskem kandidatu, prvaku SDS Janezu Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so o poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice, ki pa formalno ostaja v opoziciji. Ker imajo omenjene stranke skupaj 48 glasov, Janša pa jih za izvolitev potrebuje 46, je tako pričakovati, da bo Janša v petek izvoljen in bo že četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. Na tuje poglejmo. Avstrija ponovno zaostruje svojo azilno politiko. Parlament na Dunaju je sprejel zakon, v skladu s katerim bo združitev družin v prihodnje urejena s kvotami. Ločeno je sicer parlament v nacionalno zakonodajo prenesel novi evropski pakt o migracijah in azilu, ki bo omogočil pospešitev nekaterih postopkov pri obravnavi migrantov. Ponovno se vračamo na domača tla. Če je bil pretekli teden precej hladnejši od povprečja, pa zdaj temperatura iz dneva v dan narašča, napovedujejo na Arsu. Že v soboto in nedeljo se bo najvišja dnevna temperatura predvsem na Goriškem približala 30 stopinjam, v ponedeljek in torek pa bo podobno vroče tudi marsikje v osrednji in tudi jugovzhodni Sloveniji. Na Arso svetujejo, da lepo vreme izkoristite, vendar na pot vzemite dovolj vode in ne pozabite na zaščito pred soncem. UV indeks bo ob koncu tedna v gorah lahko presegel vrednost 9, drugod pa bo okoli 8.
1: Tako, kar pa se tiče prometa, imamo nekaj gneče med Strunjanom in Belvederjem, pa tudi na primorski avtocesti boste naleteli na zastoje pred počivališčem Studenec in pa tudi med počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice, kjer je nekaj gneče, pa tudi med Kastelcem in Kozino. To je to, ker zaenkrat vem, če pa ti mogoče opaziš še kaj novega v prometu, mi to tudi sporoči. Varno do cilja.
3: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
8: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Čau, Beli, v četrtek popoldne, dejansko je 4 minutke čez četrto in danes z mano v studiju Jerneja Škrl, ki jo poznate tudi kot sobotno voditeljico na našem radiju. Čau, Jerneja, kako si?
9: Čau, Lara, evo super, sploh pa zdaj s tem pogledom skozi naše okno, skozi ta naš lep rumen studio na morje. Pogled na morje, kako bi bil človek slabe volje?
1: Ja, mislim, da si danes tukaj v drugi vlogi. Kaj se dogaja pri tebi trenutno, recimo studio, nastopi, ali vse naenkrat, kaj vse počneš?
9: Tako je, danes malo drugačni vlogi, v bistvu sem prišla na v naš studio, da predstavim svojo novo pesem Ti me prepričaš, ki je ogledala luč sveta, lahko temu rečemo, mesec nazaj. Pestro je, kar pestro, služba, nastopi, ustvarjanje novih pesmi, tako da dolgčas nam ni.
1: Tako, se pravi, ti me prepričaš, kaj se skriva za tem komadom? Kdo koga prepriča?
9: Ja, zanimivo vprašanje, verjetno. Res tisto ta prvo, ki se ti poraja ob naslovu, ko ga slišiš. Ti me prepričaš. Ja, jaz v prvi vrsti upam, da prepriča vse tiste, ki poslušajo. Drugače pa to je ena taka lepa pesem, avtorska pesem, ki sem za katero sem napisala tudi sama besedilo. Govori pa o odnosih, ne nujno tistih partnerskih, ampak pravzaprav o prijateljskih odnosih, katerikolih odnosih, ko veš, da tudi če osebe dlje časa ne vidiš, pa se potem po dolgem času vidiš, veš, da je to to.
1: Tako se pravi, aktualno nekako za vse?
9: Tako, za vse.
1: Če bi mogla komad opisati s tremi besedami, katere bi to bile?
9: Ok, s tremi besedami, v prvi vrsti bi mogoče rekla malo mistična, spevna in pa, dajmo reči, še poletna, glede na to, da se bliža poletje.
1: Ok, mislim, da je čas, da nas tudi ti prepričaš. In tukaj je Jerneja z novim komadom Ti me prepričaš samo na Kaprisu.

0: Deseto četrto poslušaš Jernejo s komadom Ti me prepričaš. Tako vračamo se k Jerneji, ki je tudi z mano še vedno v studiu. Čau, Jerneja.
1: Čau, čau.
0: Ko komad enkrat pride ven, ni več samo tvoj. Ljudje si ga razlagajo po svoje. In to je v bistvu tvoj tretji avtorski komad, če se ne motim.
1: Tako je, tretji avtorski komad. Kmalu bo luč sveta ugledal še četrti, tako da komi čakam, je pa vedno posebno, ja, ko pride komad ven in ga končno deliš z vsemi, ker ja, pač tudi nastajanje terja svoj čas.
0: Zdaj, verjetno so odzivi bili precej pozitivni. In kaj pa je tebe najbolj presenetilo pri nastajanju tega komada?
1: Odzivi so res krasni, najbolj mi seveda pomenijo odzivi svojih najbližjih. Sigurno pa me je, bom rekla, najbolj presenetil video spot. Res krasen video spot je nastal v sodelovanju s profesionalnim baletnikom Filipom Juričem iz Opere in baleta Ljubljana. Tako da se mi zdi, da je res dal tisto piko na i.
0: Kako pa je sploh potekalo snemanje videospota?
1: Ja, snemanje videospota je bilo kar pestro, kar zanimivo. Mislim, da smo vse skupaj porabili tam nekje 5 ur v krasnem dvorcu v Vipavi, dvorec Lantieri. Res krasen ambient, ki je tudi dodal to svojo veličino, svojo piko na i. In res smo se zabavili, spletli ene take lepe odnose in bo zagotovo en lep spomin.
0: Je mogoče v tem komadu kak vers, ki je tebi osebno najbližje?
1: Zdaj, če malo pomislim na prvo žogo, mogoče ta, je tišina dovolj, da še sem tvoja. Zdaj, kaj zaprav to pomeni? Ne glede na to, kateri odnos imaš, komorkoli, koga enkrat zgradiš, tak trden odnos, ne, ni nujno, da je vedno, da se nekaj dogaja. Ne. Tudi, če si tiho in če si z nekom pač preprosto samo tam, ga samo poslušaš, je to to, ne.
0: No, se pravi nekako, da tudi preproste stvari počneš v dvoje.
1: Tako.
0: Brez kompliciranja.
1: Tako.
0: Se ti zdi, da si s tem komadom tudi pokazala novo plat sebe?
1: Ma jaz mislim, da z vsakim komadom se pokažeš malo drugačni luči, tudi ko odrasteš, ne, ko mine leto, pa pogledaš en svoj star komad in misliš, oh, wow, ne, kakšna sem bila, pa kako sem mogoče takrat razumela določene verze. In ja, z vsakim komadom rasteš in sigurno tudi z vsakim komadom se pokažeš v malo drugačni luči.
0: In po čemu se tvoj tretji komad razlikuje od prvega, recimo?
1: Ma ne bi rekla, da se toliko razlikuje, so si kar med sabo, no, so si različni, ampak hkrati imajo eno tako skupno celoto.
0: Rdečo nit?
1: Tako, rdečo nit, kar mene odraža, tako da vsak je poseben in tudi na tega sem zelo ponosna.
0: Se pravi, kaj bi ta rdeča nit lahko bila?
1: Rdeča nit, sigurno ja, neki odnosi, o tem zelo rada pišem, rada razmišljam in sem vesela, da imam taki ljudi okoli sebe.
0: Ok, igraš tudi klarinet?
1: Ja, to je pa zanimivost, ki jo marsikdo ne ve, tako igram klarinet praktično že od drugega razreda osnovne šole, tako da že 18 let v orkestru. Ja, zanimiva kombinacija, je pa tudi to ena mojih ljubezni.
0: In koliko ti to dejansko pomaga pri ustvarjanju?
1: Mislim, pri samem ustvarjanju pesmi ne ravno toliko, ampak jaz sem taka go with the flow, bom rekla. Sem rada na različnih področjih, tudi sem zelo aktivna nosilara, ti me tudi mogoče še malo bolj osebno poznaš.
0: Res, ja.
1: Tako in rada poprimem za različne izzive.
0: Rekla si, da dejansko te je povsod polno. Mene zanima, kaj pripravljaš novega? Se mogoče obeta še kakšen komad oziroma kaj lahko pričakujemo to poletje?
1: Tako je, to poletje bo kar pestro, obeta se nekih samostojnih koncertov, pa tudi koncertov, bom rekla, po kakšnih barih, plažah, tako da me boste lahko tudi kje na obali ujeli. Sigurno pa nova pesem, ki pa upam, da bo dobila tudi en lep videospot.
0: Nam lahko zaupaš kaj več?
1: Pa naj še malo ostane skrivnost, lahko pa rečem, da je taka res energična, ki te kar dvigne na noge.
0: Kje pa te lahko spremljamo, se pravi, kje lahko zasledimo vse tvoje novosti?
1: Vse moje novosti lahko zasledite na mojem Instagramu in pa tudi Facebooku, tako da vabljeni, da pogledate kakšen moj videospot in jaz upam, da boste uživali.
0: Jerneja, veliko sreče s komadom, ti me prepričaš in tudi držimo pesti za vse, kar prihaja naprej.
1: Hvala Lara in hvala vsem, ki poslušate.
0: No, mi pa gremo naprej proti popodnevu in tudi vedno bližje vikendu in z nami tudi komad, ki ga tudi naša Jerneja zelo obožuje. Z nami še Naja Twain in Up na Kaprisu.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije, Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Capris Summer Arena.
0: Capris Summer Arena.
10: 17. julij, Dubioza kolektiv.
11: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
0: 18. julij, Jakov Jozinović.
10: Sold out, sold out. Dodatni datum, 19. julij. Karte so na voljo na Eventimu.
12: O, oh, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
13: Ma noro, res, do 40% dol.
12: O, oh, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
15: Pomladiši po morju in po artičokah. To soboto in nedeljo Dnevi artičok v Strunjanu. Stojnice in lokalne dobrote. Ogled krajinskega parka Strunjan na kmetiji Džasi pa boste odkrili skrivnosti nasada ter okusili artičoke na povsem nov način. In ko zadiši iz lokalnih gostiln, veste, da je čas za jedi z artičokami. Dnevi artičok v Strunjanu to soboto in nedeljo. Okus pomladi, ki ga ne smete zamuditi. Dogodek se sofinancira iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
16: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
17: Porsche Koper.
18: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
17: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
18: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
17: Spar online za eno pravek manj.
19: Peče, pa že okusno je.
20: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Mansioljevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
12: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
21: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
12: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu? Genialno! Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
22: BMW X3. Brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
23: Hangar bar Izola. To soboto 23. maja ob 21.
24: Kupila traktora.
23: Let 3 in razpaljotka. Za dan mladosti v hangarju. Vstopnice aplikacija Evena ali v lokalu. Hangar bar Izola. To soboto.
25: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it. V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in brunch med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, danes bo idealno za kakršnokoli aktivnost na prostem, mogoče čas za tenis, bicikleto, ma tudi za odbojko bi bil že čas. Temperature pa je zapeljalo proti poletju, 24 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na skalah v Žusterni. Za vikend pa pričakujte vse do 30 stopinj.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Policijska uprava Koper v sodelovanju s turistiko že vrsto let organizira aktivnosti v okviru preventivne akcije Varno poletje. Namen je ozaveščanje o dejavnikih, ki vplivajo na varnost v turizmu, pomenu občutka varnosti za turistične tokove, ter tudi iskanje rešitev za učinkovito in neupadljivo preventivno opozarjanje obiskovalcev na samozaščitno ravnanje. Letos bodo organizirali posvet z naslovom Preventivna in varnostna kultura v turizmu. V Portorožu ta teden poteka že četrti letošnji ženski turnir serije VTT v Sloveniji. Denarni sklad na turnirju je 40 tisoč ameriških dolarjev, v glavnem žrebu pa je bilo kar 6 Slovenk. V drugo kolo se je uspelo vrstiti Dalili Jakupovič. Kaj se nam obeta direktorica Tenis Slovenije Teja Starc?
4: Kar se tiče igralske zasedbe,

0: jim uspe kakšen preboj, osvojijo prve točke, potem za VTA lestvico. Kar pa se tiče ostalih igralk, so nekatere tudi že kar precej uveljavljeno, ker so mogoče bile poškodovane oziroma so že nekako v zaključku kariere. Tako da računamo ja dejansko na lep turnir z dobrim tenisom in lepim zaključkom v nedeljo.
1: No, kaj pa se dogaja na cestah? Pred počivališčem Lom v smeri prestolnice je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Pred počivališčem Ravbar komando v smeri še vedno prestolnice pa boste naleteli na območje zastojev. Promet je tudi precej obremenjen tudi med Strunjanom in Belvederjem. Zaradi presaditve dreves pa bo danes od 17. ure do jutri do 17. ure začasno zaprt del parkirišča za barko. V tem času bojo imetniki mesečnega bonmaja lahko brez dodatnih stroškov parkirali v parkirni hiši Sonce. Če pa vi opazite še karkoli novega, o čemer še ne vemo, mi tudi pokličite. Srečno pa domov.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
3: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, čau belissimi tudi ob 4:30 in če ste zdržali do konca dela, ste na pravi poti. No, petek je tako rekord za vogalom in četrtek je pač dan, ko gre delovnik dol in tudi energija gor. Prihaja pa nekaj svežega, Blood Running in Ray Dalton na Kaprisu. Lely.

0: Samozavest, pop energija in glamour in mnogi pravijo, da ima Sabrina Carpenter tisto drznos, ki je včasih zaznamovala Madonno. Tako 15 do 5 na Kaprisu in mene zanima, kje ste, kaj počnete, ste še v službi ali ste že na sprehodu nekje na lepšem. In veste tisti moment, ko se pelješ skozi Piran, Lucijo in tudi Portoroš in si rečeš, kdo je to planiral? Promet, parkirišča, stanovanja, turizem, ceste. Se pravi razvoj občine in stvari, o katerih imamo na obali skoraj vsi določeno mnenje. In tudi prav je tako. No, zdaj je dobra priložnost, da dejansko vprašate našega župana kar direktno in pred novembrskimi lokalnimi volitvami bo župan občine Piran, Andrej Korenika, še zadnjič gost v našem studiju in to uživo na Kaprisu. Se pravi, v torek med 8 in 9 zjutraj bo odgovarjal na vsa vaša vprašanja. Se pravi, če vas zanima, kaj se dogaja z določenimi projekti, prometom, turizmom, stanovanji, ali pa imate eno tako čisto konkretno vprašanje, ki vam dolgo hodi po glavi in ne najdete odgovora, nam pišite. Vprašanja lahko date prek spletnega obrazca na naši spletni strani in mi bomo tista najbolj zanimiva in najbolj aktualna tudi zastavili v županu v živo. Skratka, pišite nam, povejte nam in kmalu boste dobili tudi svoj odgovor. Mi pa gremo na hite in to popolne bomo nadaljevali z Klok Klok, Adoria, še prej pa Ed Sheeran in Camera na Kaprisu.
1: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
2: Obala je zakon.
3: To je Radio Kapris.

0: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
0: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
1: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
2: Drugi primorski kmetijski sejem, kmetijska in gozdarska mehanizacija, oprema za urejanje zelenih površin, lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
5: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za en opravek manj.
11: Grand Casino Portoroš. Svet zabave. Super nagrade. Super bingo! Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 tisoč evrov. Ja, 5 tisoč! Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
14: Porsche Koper.
15: Moto, družinski Raduno in kavbojski plesi. V petek, 22. maja, na Šaredu, tudi za najmlajše. Pričnemo ob 17. uri. Pridite.
16: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
9: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor znanosti javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov, v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni!
4: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina rozé, Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te
9: pomladi. Dogodek Vrtnice in Rozeje bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila Vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoros.si.
14: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega filijarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor.
17: Svetuje Carsia.
18: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
19: To je Capris Retro.
20: In to so Capris 80.

0: še ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: No, vreme danes daje čisto jasen predlog, po službi nenaravnost na kavč, ampak mogoče eno pa se džato po sončku. No in sonce bo z nami tudi do nadaljnega, zato vas naj ne skrbi glede vremena. Kar pa se tiče temperatur, Izola in Ankaran sta trenutno usklajena pri 24 stopinjah, v Ilirski Bistrici pa beležijo 22 stopinj.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je pet.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na odboru Državnega zbora za pravosodje je bila danes predvidena obravnava predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, za katero je kolegi predsednika Državnega zbora sklenil, da se obravnava po skrajšanem postopku, a so se jo prekinili, ker so v Svobodi, SD ter Levici in Desni vložili zahtevo, da o tej vrsti postopka ponovno odloči Državni zbor. Vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev, torej do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in tako vplivajo tudi na notranjo varnost članic. Slovenska filantropija med 18. in 24. majem že tradicionalno organizira nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter ozaveščanje najširše javnosti o vlogi in tudi pomenu prostovoljstva. Prostovoljstvo v Kopru so obeležili z dogodkom Veseli dan prostovoljstva, kjer so se predstavile številne organizacije iz slovenske Istre. Viktor Kolar iz prostovoljske pisarne Koper.
4: Največjim veseljem si želimo dogodek, ki bo vsakokrat znova povezal prostovoljce tudi na tak način, malo bolj morda umirjen, tih kot neka odprta knjižnica. Istočasno bi pa se želeli tudi več dogodkov, ker je tudi kakšen dan za spremembe, da se tudi tam združimo. Letos nam je to tudi uspelo, ampak da tudi z drugimi prostovoljskimi organizacijami ustvarimo vsaka svojo neko akcijo in da če teh dogodkov čim več oziroma v nekih zmožnih dogledih veliko.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Za vse redne voznike po primorski avtocesti med Koprom in prestolnico sporočam, da vas ponovim tudi na začetku zožanja pri Postojni. Čaka radar, tako da naj noga ne bo pretežka. Vsi tisti, ki pa se vozite proti Ankaranu, prišlo je do verižnega trčenja pri Sončnem parku. Zastoji pa se tudi vijajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri Kopra, predvsem gre za tovorna vozila. In pa tudi na primorski avtocesti v obratni smeri, torej med Nanosom in Postojno proti prestolnici. To je krat vse, če pa ti opaziš karkoli novega, mi tudi pokliči. Srečno, varno, predvsem pa previdno.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, 3 minutke čez peto, ni še petek, ampak se mu tudi že zelo samozavestno približujemo. Še vedno je četrtek popovdne, tisti del tedna, ko smo fizično določeni še v službi, glava pa tudi že preverja vremensko napoved za vikend, če smo iskreni. Naj vas ne skrbi, dogajalo se bo in vikend začnemo že jutri z našim Kaprisovim afterworkom. Se pravi, jutri od 16. ure dalje se vidimo vsi v Korta baru v Ankaranu na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu. Zberi ekipo, prijavi se in pridi po dobro družbo, po službi. Mi pa odštevamo do jutri, se pravi, to počnemo s hiti, prihajajo The Roots, Miley Cyrus, še prej pa Ravine Leni in Love Me Not.

0: Sid na Kaprisu in The Roots je komad o vračanju k koreninam, k miru, svobodi in tistem občutku, ko si najbolj povezan sam s sabo. No, mislim, da bi bilo tudi super, da se vrnemo malo k poletju in zakaj, ker bo Koper letos dobil še en razlog več za take res dolge, prijetne poletne noči. Prihaja Capri Summer Arena na Ukmarjev trg in govorimo o treh večerjih, ki bodo precej polepšali poletje. In veš, kdo bo nastopil prvi večer? Laura, definitivno jih prepoznate, verjetno se vsi spominjate tega, že večkrat smo jih slišali tudi v Kopru, no letos jih bomo 17. julija. No, ampak to še ni vse, za tem prihaja tudi nekaj, kar ste tudi sigurno že slišali.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim, kad si sa mnom predugo buna, ja volim, kad je igra.
0: Ko je Jako Jozinović in mislim, da se že tudi malo premikate in prepevate. Alora, za dubiozo kolektiv 18. julija v Kopri prihaja Jako Jozinović. No, ki je pred kratkim tudi do zadnjega napolnil Stožice in dobra novica je ta, da so tudi vstopnice že na prodaj. Točno od današnjega dne. Tako da, to res mogoče je precej sveža informacija in čas je, da pohitiš in si tudi zagotoviš svojo. In mislim, da bomo tudi o priredbah vsi prepevali, do takrat bomo tudi poznali na pamet tudi naslednji hit. Jako Jozinović in Ja volim na Kaprisu.

0: Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Poletje, morje in totalna glasbena eksplozija.
3: To je Capri Summer Arena 2026.
2: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
3: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Zato je tukaj nov termin.
2: Jakov Jozinović.
3: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. Zagotovite si vstopnice čim prej in doživite nepozabna koncertna spektakla letošnjega poletja.
2: Capri Summer Arena.
4: Koga se vidi? Kam greš?
5: Ma, avto peljem na tehnični.
4: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
5: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
4: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
5: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar?
8: Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
7: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
8: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
9: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
10: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
9: Atlantida-rogaska.si.
11: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
9: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
11: Simak-keramika.si.
12: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
13: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
14: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
15: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
16: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
17: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
18: Vabljeni!
19: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo.
18: Vstopnice entrijo. Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes planet Koper.
20: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vindgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše!
21: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
22: To je Kapris Retro.
23: In to so Kapris 90-a.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ok, danes bo idealno za kakršno koli aktivnost na prostem, mogoče je čas za tenis, za bicikleto, ma tudi za odbojko bi dejansko lahko začeli. Temperature pa je zapeljalo kar globoko v pomlad, 24 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na nogometnem igrišču v Dekanih. No, za vikend pa pričakujte okoli 30 stopinj in mogoče bo tudi čas za en tofu v morju.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Fiesi se pred začetkom kopalne sezone zaključuje projekt ozelenitve območja, v okviru katerega bodo uredili skoraj 6000 kvadratnih metrov javnih površin. Na mestu, kjer so prej rasli strupeni 80 let stari pajesni, so zasadili 58 novih dreves, med njimi brezplodne bele murve in puhaste hraste. O navedbah občine so med deli odstranili več kot 60 kubičnih metrov obstoječega betona in dodali le 30 kubičnih metrov, ki so nujno potrebni iz varnostnih razlogov. Kot zagotavljajo na občini, naložba v Fiesi v nobenem delu ne posega v območje naravnih vrednot in v celoti spoštuje varstveni režim, ki velja za to območje. Portorož je ponovno prizorišče letošnjega četrtega ženskega turnirja serije VTT. Kot poudarja Lara Jerše, direktorica turnirja, gre za pomembno lokacijo.
4: Res je, sploh za te spomladne mesece, kot sem omenila, april, maj je dejansko Portorož idealna lokacija, imamo lepo vreme in dejansko lahko že igramo zunaj turnirja, ne? Ker na ostalih lokacijah, predvsem v aprilu, dejansko to ni možno, tako da z tega vidika seveda je super, da se je športni park uredil in da je dejansko na takem nivoju, da je možen profesionalni turnir, tako da tega se dejansko zelo veselimo. Ja, predvsem Tenis Slovenija se seveda z veseljem vrača v Portorož, kjer smo nekoč že bili.
1: Poročate o pobegli ovci na krožnem Kampel Novaki. Vse, ki se vozite proti Ankaranu, pa je prišlo do verižnega trčenja pri Sončnem parku, zato previdno. Zastoji pa se tudi vejo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, predvsem gre za tovorna vozila. Za vse redne voznike po primorski avtocesti med Koprom in Prestolnico pa sporočam, da vas ponovim na začetku zožanja pri Postojni tudi čaka radar. Naj noga ne bo pretežka. Za konec pa še kratko obvestilo, zaradi presaditve dreves bo danes od 17. ure do jutri, tudi do 17. ure, začasno zaprt del parkirišča za barko in v tem času bodo imetniki mesečnega bonmaja lahko brez dodatnih stroškov parkirali v parkirni hiši Sonce. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo ostale. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25,000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16,990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
8: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako, še vedno sem s tabo, tudi o 5:30 in če bi bil teden serija, bi bil četrtek tisti del, kjer se v bistvu že ve, da bo dober konec. Tako, samo še malo napetosti ostane in tako je prav, do petka se potrudite, ker hmalo boste čisto nov. Upam, da ste že na poti na lepše in komaj čakamo vikend in tako pravi tudi Bob Sinclair. I can't wait!

0: Kapris, Vanga na toči.
1: Pa smo pripeljali težji del srede do konca, z četrtka do konca in čas je, da se tudi primerno pripravite na naslednji ponedeljek, predvsem zato, ker je to tisti teden, ko bomo še posebej nagrajevali vse vas, ki ste naši zvesti poslušalci. Se pravi, če imaš nalepko na zadnjem delu svojega vozila, ti mi omogočamo brezplačen poln tank. In tokrat vas bomo lovili z novo Opel Frontero z Opel Auto Wallis Koper in ustavimo vas lahko v bistvu kjerkoli. Zjutraj na poti v službo, mogoče na kafe, popoldne med opravki, po fitnessu, ali pa tudi med vožnjo domov, tudi to ni slabo. In kaj morate storiti? Se pravi, poslušate Kapris in imejte oči res na vzvratnem ogledalu, če je treba, na pecljih in če po radiju in ko po radiju zaslišite opis svojega avtomobila ali opazite našo Opel Frontero za sabo, se varno ustavite. Oziroma, prvo počakate na znak in se potem tudi varno ustavite. Opel Auto Wallis Koper in ustavimo vas lahko v bistvu kjerkoli. Zjutraj na poti v službo, mogoče na kafe, popoldne med opravki, po fitnessu, ali pa tudi med vožnjo domov, tudi to ni slabo. In kaj morate storiti? Se pravi, poslušate Kapris in imejte oči res na vzvratnem ogledalu, če je treba, na pecljih in če po radiju in ko po radiju zaslišite opis svojega avtomobila ali opazite našo Opel Frontero za sabo.

0: dneva boste vi tankali gratis in imeli magari gorivo na zalogi za kakšen boljši izlet. Pomembna informacija, kje lahko dobite nalepke, na Radio Kapris, v prostorih Opel Auto, Wallis Koper na Karanski cesti 12 in pa tudi v MOL poslovalnici v Šalari na Šmarski cesti 4A. Tako da kar pogumno in se vidimo na cestah.
1: Prijatelji akcije, Opel Auto Wallis Koper in benzinski servisi MOL. To je Kapris.
2: My name is Summer, this is my song Homewrecker.
3: Play less.
4: Good.

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedilna žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si, svet pametnih naprav.
1: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
5: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
7: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Diši po vrtnicah. V kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek Vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoros.si.
10: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
8: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost.
5: Več na tenis-slovenija.si.
11: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
12: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj.
2: Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov, to ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga.
13: Kapris.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Tako vreme danes daje čisto jasen predlog. Izkoristite sonce, sicer pa bo z nami tudi do nadaljnega, zato vas naj glede vremena ne skrbi. Kar pa se tiče temperatur, Izola in Ankaran sta trenutno usklajena pri 24 stopinjah, v Ilirski Bistrici pa so termometri namerili 22 stopinj. Za vikend pa pričakujte še dodatno toplitev in stopinje naj bi se gibale nekje okoli 30 stopinj, tako da prihaja mogoče prvi vročinski val. Čas bo mogoče tudi za en tufo.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 6.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Vlada se je seznanila s poročilom o delu zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za prejšnje leto. Lani je inšpektorat opravil 25.642 inšpekcijskih pregledov in skupaj izrekel 4.349 upravnih ukrepov in prekrškovnih sankcij. Med njimi je bilo 51% upravnih ukrepov in 49% prekrškovnih sankcij oziroma ukrepov. Srbski parlament je sprejel 4 nove volilne zakone, ki po navedbah vladajoče srbske napredne stranke izboljšujejo volilne pogoje. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je sprejetje zakonov označila za prvi pomemben korak zagotavljanju poštenih volitev. Srbska opozicija pa opozarja, da ne odpravljajo ključnih težav. Indija in Afriška unija sta se zaradi izbruha epidemije ebole na afriški celini odločili, da preložita vrhunsko srečanje, ki je bilo predvideno prihodnji teden v New Delhiju. Možnost širšega prenosa v Evropo je za zdaj majhna. V Nemčiji sicer spremljajo ameriškega zdravstvenega delavca s sumom okužbe, vendar primer še ni potrjen. Svetovna zdravstvena organizacija sicer za zdaj ne priporoča omejevanja potovanj, na potovanjih pa priporoča splošno previdnost, ustrezne higienske ukrepe in zavarovanje ter pazljivost pri zadrževanju v bližini divjih živali in netopirjev. Občina Piran s temi Slovenijo odlično sodeluje in kot poudarja podžupan Kristjan Poleti, želijo ostati aktivni ter prisotni pri vseh projektih in dogodkih.
4: Kot občina dokazujemo, da je bila to zelo dobra odločitev, investicija v to infrastrukturo, nakup in dokazujemo, da tenis ni umrl v Portorožu, anci se vrača in smo zelo veseli in ponosni na to. Športni park Portorož je krasen, fantastičen, imamo otvoritev uradno za 29. maja, tako da res nas veseli tudi to sodelovanje s Tenis Slovenija, ki bo se seveda nadaljevalo tudi v prihodnjih letih. Portorož je en del segmenta, je del turizma, je sigurno tudi tenis in potencialno se da to še dodatno razviti in obogatiti in poudarjati tudi ta športni turizem.
1: Kaj se dogaja na cestah? Številni ste klicali zaradi ovce, ki se trenutno potika na cesti med Kampelom in Novaki. Na primorske to cesti pa je pred nanosom proti prestolnici zaradi predmeta na vozišču tudi zaprt vozni pas. Zastoji pa se vijo tudi na primorske avtocesti med Duncem in Postojno v smeri Kopra, predvsem gre za tovorna vozila. To je zaenkrat vse, obalne ceste so v dobri formi in če mogoče ti veš kaj več, to napiši v Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja in na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Varno do cilja in predvsem pa srečno vožnjo.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, 3 minutke čez 6, še vedno četrtek in za vas imam še obvestilo. Komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode na Župančičevi, Kidričevi in Tavčarjevi ulici, da bo jutri v petek med 8 in 13 uro možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Zato tudi priporočajo, da pred ponovno uporabo pitne vode opravite tudi izpiranje interne vodovodne napeljave. No, še vedno smo pri četrtku in če danes delamo delate bolj po občutku kot po urniku. Je to čisto ok. Upam, da ste dobro preživeli oziroma da preživljate to popoldne in da ste še vedno pri močeh za kaj res dobrega. Privoščite si in jaz vam privoščim hite. Z nami že Leoni in Don't Worry na Kaprisu.

0: Pris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lik mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moram poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL.
6: Bližna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Halo, kje si?
14: V ATX taksiju.
13: Ma, kira številka je že?
14: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
15: ND Bistrc Irbis igra zadnjo domačo tekmo v tej sezoni. Nasprotnik je NK Zidgrad Idrija. Gre za najpomembnejšo tekmo v boju za obstanek, zato lepo vabljeni vsi v soboto, 23. maja ob 17. uri, da z glasnim navijanjem pomagate domači ekipi do potrebne zmage.
16: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Grand Casino Portorož, svet zabave. Super nagrade, super bingo. Do 50. številke progresivni znesek 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa zmagovalec prejme 5 tisoč evrov. Ja, 5 tisoč. Doživite noči polne zabave in velikih dobitkov v Grand Casinoju Portorož.
19: Makulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
20: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
19: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
21: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
22: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
23: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan, pika si.
24: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
25: Ljubitelji nogometa. V soboto, 23. maja ob 17. uri se bosta pomerila domači Jadran Dekani in Krka. Vabljeni na stadion v Dekane.
16: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
2: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na

0: za pranje avta.
1: Ja to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
3: Porsche Koper.
4: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
5: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinjskih Alp bo tokrat v soboto, 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. 3xdvojnev.alpegf.eu.
6: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
7: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
6: To je jutranji šov, številka ena.
8: Dobro jutro.
9: Čau, dobro jutro.
8: Dobro jutro, dobro dan.
6: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
7: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
10: Kaj se pa ti smeješ?
11: Ja, novi katalog in mega popusti.
10: Maja.
12: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
6: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in mi je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com 052 404 404.
11: Halo, kje si?
12: V ATX taksiju.
11: Ma, kira številka je že?
12: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
13: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja se bodo v teniškem centru Portorož na turnirju Grave Portorož 2026 pomirile vrhunske teniške igralke z vsega sveta. Nagradni sklad znaša $40,000. Vstop je prost.
12: Več na tenis-slovenija.si.
13: Komu danes sploh verjamemo? Znanosti, medijem ali algoritmom? Vabljeni na sproščen, a aktualen pogovor Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov v torek 26. maja ob 19. uri v mali dvorani gledališča Koper. Zanimivimi gosti iz sveta znanosti, medijev in digitalnih vsebin bomo govorili o dezinformacijah, zaupanju in prihodnosti komunikacije. Dogodek organizirata ZRS Koper in gledališče Koper v okviru cikla Spoznaj sproščeni pogovori o znanosti. Vabljeni! Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
14: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
15: Atlantida-rogaska.si.
13: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Vina Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
5: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
4: To je jutranji šov, številka ena.
9: Dobro jutro.
10: Čau, dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobro dan.
4: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
0: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
11: Kaj se pa ti smeješ?
12: Ja, novi katalog in mega popusti.
11: Maja,
13: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Preglistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
4: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
0: Radio Capri.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se

0: Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov, to ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
1: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
0: Prijave glasbena-kp.

0: Radio.net, glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
1: Diši po pomladi, diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
2: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
0: To je jutranji šov, številka ena.
10: Dobro jutro.
11: Čau, dobro jutro.
10: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
12: ko se pač zbudiš.
13: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
14: Kaj se pa ti smeješ?
15: Ja, novi katalog in mega popusti.
14: Maja.
16: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: In obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
11: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
12: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
14: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
15: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista.
16: Na morje prihajajo
15: Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
17: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
18: Omogočite počitnice vsem otrokom.
17: Več o humanitarnem programu
19: www.zpms.si.
20: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
0: Capris.
21: Capris.

Yo, yo, Maja, Maja, ti jesi pokažen kje delamo tu pri nas, okej? Okay? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi.